tror bestämt att det är dags att starta upp en ny timme. Kul att du är med mig. Henke heter jag och jag inleder med en duett. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp heter den.

Michael Jackson med Bad. Och hon som sjöng Eternity dessförinnan, det var ju Kimberly. Nu blir det lite avslappnat sound här, kan man väl säga, från Zac Brown Band. Det handlar om att ha tårna i vattnet. Toes heter låten.

världens bästa lyssnare. Risk It All heter den senaste från Bruno Mars. Och vad tror du om att lyssna på Gracie Abrams? Ja, det gör vi nu. That's So True heter låten.

belönats med en sån där stjärna i trottoaren på Hollywood Walk of Fame. Och hon är faktiskt den första artisten som är född på 90-talet som får en sån stjärna. Jag pratar om Miley Cyrus. Det fick henne här med Lainey Wilson i låten som heter Younger You. Och nästa artist, han heter Tom Grennan. Lyssna på Little Bit of Love.

0: Varför äter man ostron, Paula?
1: Ja, det är för man ska känna sig lite lyxig, va?
2: Men påverkar det potensen verkligen?
1: Så många har jag inte ätit. Jag säger. Och jag behöver
0: det. Det kanske man ska testa. Ja, jag

det är bara jag, Henke, som önskar dig välkommen till en ny timme. Där det blir en klassiker från Eurythmics snart, When Tomorrow Comes. Men jag startar upp här med en duett, Keith Urban och Michael McDonald.

Och vet vad det blir om en liten stund. Tyska Leone tillsammans med norska Marcus och Martinez tillsammans gör de låten Moonlight. Den får du inte missa. Men nu närmast kan du se fram emot Linda Bengtzing och

kanalen med världens bästa lyssnare. Born with a broken heart sjöng han Damiano David. Och före honom hade vi Leoni och Marcus och Martinus med Moonlight. Och nu tänker jag ta några försiktiga danssteg till nästa låt från Luis Fonsi. Det är ju

0: varför äter man ostron, Paula?
1: Ja, det är för man ska känna sig lite lyxig, va?
2: Men påverkar det potensen verkligen?
1: Så många har jag inte ätit. Jag säger. Och jag behöver inte.
0: Det kanske man ska testa.
1: Ja, jag

Dubbidubb sjöng den danska duon Mien Mai, och den kom ju 1995, den låten. Här är amerikanska Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

den nya låten från Teddy Swims. Den heter Break Up in Reverse. Och om några minuter ska jag spela John Newman med Love Me Again. Men fram tills dess blir det The Weeknd. Där är In Your Eyes.

0: Henke som håller ställningarna här. Kul att du lyssnar. Jag tänkte starta upp den här timmen med Harry Styles. Ja, låten heter American Girls. Klassiker och bara det bästa från idag.
1: Det här är Guld. Skånes Guld. Ni fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Miles Smith och Niall Horan som försökte navigera hindren i livet i låten som heter Drive Safe. Och nästa artist är Miriam Bryant. Vi lyssnar på Ett sista glas. Oh!

80-tals klassiker. Det var Peter Gabriel som tog fram storsläggan. Sledgehammer heter ju låten. Och jag följer upp det med en superstjärna. Jag pratar om Beyoncé. Här är Irreplaceable.

Ella Langley som sjöng att hennes kar hade valt en Texas-tjej istället för henne. Choosing Texas, så heter låten. Och nästa artist är Louis Capone.

0: bara för att man ostron på Ola.
1: Ja, det är för man ska känna sig lite lyxig, va.
2: Men påverkar det potensen verkligen?
1: Så många har jag inte ätit. Jag säger. Och jag behöver inte.
0: Kanske man ska testa.
1: Ja, jag

Dracula, så heter låten ifrån Tame Impala. Och jag ser på klockan, Musse Pig står så här med armarna. Det betyder att det är dags för mig att gå hem, så då gör jag det. Guldmorgon tar över strax. Hej då!

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Mestadels soligt mitt på dagen, men framåt eftermiddag kväll kan det komma in en del mulet väder och också en del små regnstänk. Temperaturen runt en 23-24 som varmast och vi får en vind som är måttlig upp mot frisk.
2: Tack Henke för natten. Henrik Kliberg heter jag som inleder torsdagmorgonen med musik närmast ifrån Kygo och Carter Faith. Och så blir det klassiker för Modern Talk.

0: morgon. Välkommen till torsdag morgonen i Guldkanalen. Senast i musikblandningen så var det Modern Talking med Brother Louie. Henrik Wiberg heter jag som inväntar kollegorna. Jane Tilly och Paula Sandberg dyker upp här alldeles strax. Och som vanligt kommer vi ge chansen att gissa kändisen. Den chansen har du ju vid 7:30. Och numera så handlar det om den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och vi har fått gissningar den här veckan på Thomas Stenström, Ola Forssmed och Patrik Nordqvist. Vet du vem kändisen är? Den här gubben.
1: Ja, faktiskt.
0: Så har du chansen vid 7:30 att vinna 2 900 kronor i presentkort.

Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast i musikblandningen så fick du Michael Bolton med Can I Touch You There. Och så var det Rita Ora innan dess med Your Song. Nu Dominic Fike

0: Ja, det tycker jag.
1: Vet du vad jag syftar på?
0: Inte direkt, men jag tycker det verkar roligt så länge det inte drabbar mig.
1: Nej, det handlar om vår kollega.
0: Ja.
2: Om mig?
0: Ja, då tycker jag vi tar det.
2: Nej, men vad är det nu för elefant?
1: Ja, men du sitter och viftar med någon solfjärd hela tiden.
2: Jaha.
1: Det känns ju lite sådär Spanien flamenco, men jag tror inte det handlar om det.
2: Nej, det handlar om att jag blir lite varm ibland bara.
0: Ja.
1: Du blir lite varm.
0: Ja. Är det några hormonrubbningar?
2: Skulle det kunna vara.
0: Ja.
2: Men sen är
1: den här nyinförskaffad?
2: Nej, den har jag haft jättelänge. Jag hade med mig den. Alltså jag brukar med mig den när jag är ute och reser också. För att det är lätt och smidigt. Liksom.
1: Och för att få lite semesterkänsla på jobbet så sitter du och viftar med den här också.
2: Precis.
1: Men du är medveten om att det hörs ibland?
2: Ja, jag vet. Jag hörde det när jag... Så, och då fick jag göra det när låtarna spelades.
1: Det kan jag tycka att det är sånt man behöver ta upp med sina kollegor. Kan
2: Måste jag fråga om lov?
0: Ja, men det påverkar ljudet.
2: Jag gjorde det ju bara någon gång. Sen så inte jag ju.
0: Men det blev ändå så, vi tappar få. Tänkte du också, vad fan sysslar hon med?
1: Ja. Och jag tänkte,
2: har du aldrig sett någon med en solfjärd?
1: Jo, men inte en radiostudio faktiskt.
2: Nej, men...
1: Och så tänkte jag också, vad har nu Paola gjort på den andra sidan eftersom hon började vifta med en solfjärd?
2: Jaha, du tänkte att det luktade kanske från högerflanken. Det skulle du kunna göra faktiskt.
0: Jag tänkte inte så. Jag tänkte liksom hormonrubbningar, körningar. Och då vet man att det kan bli lite känsligt. Då får vi inte tappa känsliga saker idag, tänkte jag.
1: Så den här kommer vi få leva med, den här solfjärden.
2: Ja, men det är ju lite klibbigt och varmt ute också nu.
1: Mm. Ja, men det ger ju lite semesterkänslan då.
2: Ja, vad gör jag för det?
1: Varsågoda. Kör på.

0: Det är Gullmorgon med Henrik, Jane och Per-Ola. Senast fick du American Authors med Best Day of My Life. Och Jane, har du någon gång vunnit pengar på någon lott?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Var någon stor summa?
1: Jag vann 1500 kronor en gång. Men då, det blev ju inte 1500 kronor i vinst, för att jag fick ju skicka iväg den här lotten med rekommenderat brev, och det fick jag ju betala en slant för. Så att,
0: men det blev lite över ändå.
1: Ja, det blev det ju.
0: Per-Ola?
2: Jag har vunnit på 21 lotter, 100 kronor.
0: Oj.
2: Jag kommer inte ihåg 21 lotterna.
1: Jo,
2: när man öppnar lite.
1: Ja, ja, du öppnar ju tre stycken.
2: Skitroliga var det. Det var ju inga stora summor kanske.
0: Men jag vet att du brukar köpa lotter ganska ofta, va?
2: Trisslotter körde jag ett tag, ja. Faktiskt. Men jag vann så sällan så att...
0: Du gör inte det längre?
2: Nej. Absolut inte.
0: Annars är det inga större summor då?
2: Nej, inte alls. Nej. Har du något tips?
0: Ja, faktiskt. Läs om en kvinna i Italien som vann 1 miljon euro.
1: Oj!
0: Vi snackar ungefär runt 100 miljoner kronor på en lott. Problemet var att hon råkade slänga lotten i soporna.
1: Nej.
0: Och när hon insåg då problemet så hade ju sopbilen redan åkt iväg.
1: Och vilken panik.
0: Men hon fattade ju sig snabbt och ringde ett samtal till de italienska sopgubbarna. Och sophämtarna, de börjar leta efter den här lotten.
2: Ja, hon skulle kunna locka med att om ni hittar lotten så kan ni få varsin miljon.
0: Det står ingenting om det. Men efter att de har gått igenom höga av sopor så hittar de till slut den vinnande lotten. Hel och ren.
1: Nämen.
0: Vilket innebär då att hon får de här 11 miljoner kronor.
1: Oj.
0: Vilka ärliga italienska sopgubbar.
1: Ja, det måste man ju säga. Picture.

0: måndag, Gullmorgon. Och senast fick du musik från Queen. Det var ju Bohemian Rhapsody.
1: Men jag måste erkänna att jag är sämre ner på vissa delar.
2: Va?
1: Ja, jag är inte många.
2: Nej.
1: Men just detta har ni lärt mig väldigt, väldigt mycket. På många olika sätt. Ni har mer erfarenhet och ni kan mycket mer. Det handlar om det här med husdjur, va?
3: Ja. Mm.
1: Ja, ni har ju haft både hund och katt, båda två, va?
2: Mm.
1: Ja. Ja, och sen så skaffade jag katt ju för ett år sedan ungefär.
3: Mot din vilja?
1: Ja, det var ju. Jag måste be om ursäkt för att jag har varit så...
2: motsträvig.
1: Ja, alltså vår Louie, han är helt underbar. Så.
3: Det är en katt.
1: Ja, han är katt. Han är inne, han sitter oftast är han helt underbar. Det är trådigt ibland, du vet, det är en ragdoll. Ibland så fastnar lite geggar i ögonen, det är lite läbbet och pillar där liksom. Och sen så fastnar det bajs där bak och sånt. Och så har han lång hår i rumpan. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med lång hår i katt i rumpan.
3: Men ibland så fotar det honom från sängen också.
1: Det var det jag skulle komma till faktiskt. För jag tänkte på detta just i natt. Han har ingen kontinuitet, va? Ibland ligger han i vår säng. Mm. Ibland ligger han någon annanstans. Och det är ju mysigt. Men jag tänkte fråga er som experter på detta. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att ha husdjurssängen? Ska man ha ett husdjurssängen överhuvudtaget?
3: Men jag tänker på katter också. Inte de lite nattdjur så att de är väl uppe och röjer?
1: Jo,
3: så det kan ju stöka till lite grann också.
2: Är det Louie det?
1: Ja, jag vet. Han hoppar in i påsar och så.
3: Han
1: tänker inte på vad klockan är.
3: Nej. Och så är inte så sugen när vi tre snår.
1: Absolut. Och ibland så klösar han upp saker han inte ska klösa på. Det är ju också tråkigt. Men
3: speciellt om man har dyra förtöljer och sånt.
1: Ja, exakt. Ja. Men just detta här med, du vet, ibland när han jag vet inte om att han lever, så ibland får han i min häl mitt i nian liksom. Då får man lite dåligt samvete. Ska man ha husdjurssängen eller inte? Vad är er åsikt om detta?
2: Alltså med din katt så kanske det inte är sådär farligt att ha i sängen. Det är ju en innekatt.
3: Mm. Precis. Så är det ute katt, då ska man då en fästing och sånt.
2: Precis. Exakt.
1: Ja. Jag kollade upp detta, just detta som ni säger här om smuts och fästingar och andra parasiter. Kan ju följa med upp i sängen, det vill man ju inte. Och även om man är allergisk kan man kanske inte ha dem i sängen. Och då som du sa också, att djur kan ju väcka dig. Ja, det kan ju absolut. Ja. Men också fördelen här är att många känner sig tryggare och mer avslappnade med hunden och katten i sängen. Och närheten kan minska stressen både för katten och då hos och matten. Också.
3: Frågan är om katten vill ha dig i sängen. Med tanke på att du sparkar på den.
1: Nej, precis ju. Men vi får väl säga natten.

0: Darin och Skullmorgon med Starkare.
1: Jag vet ju att ni inte är speciellt glada för att prata sport. Ni är inte direkt sportintresserade, så som ni läser sporten varje dag, va?
2: Nej,
1: men jag har en liten ingång här som ni kanske kommer ihåg. Detta är ju från sportens värld, det vi kallar för penisgate. Kommer ihåg vad det var för
0: något? Det var någonting med backhoppning, va?
1: Det var backhopparna ju. Och det, kommer du ihåg mer?
0: Det var någonting att det skulle bli bättre för dem om de gjorde någonting med...
2: Penis.
0: Ja. Var det inte det?
1: Jo, det var.
0: Någonting med luftmotstånd, va?
1: Exakt, vi pratar aerodynamik.
0: Ja.
1: Och då var det så att det var någon som har räknat ut att man mäter deras dräkter och sånt, och så det ska vara lagligt och sånt. Men var det någon som injicerade någonting i snoppen, som man säger, så den växte lite grann, va?
0: Skulle det bli bättre?
1: Det skulle bli bättre då, för du fick det med, alltså, utan att gå in för mycket på detta här, va? Ja. Alltså.
2: Men jag blir lite nyfiken. Om du sprutar in någonting i snoppen...
1: Mm. Jag har ont på det första.
2: Så nu det blir större, då borde det väl vara att det tar lite längre tid.
1: Nej, tydligen ska det ha
0: någon slags helikopterfunktion.
1: Ja, jag tror inte man hinner göra helikoptern upp i luften. Helikopter när man hoppar back upp, då tycker jag man ska vinna faktiskt.
0: Men det handlar inte om det. Men jag vet ju också att simmar till exempel, proffssimmar brukar väl raka benen.
2: Ja,
0: så att de ska få mindre...
2: Jo, men det är ju mer logiskt.
1: Ja.
2: Att du tar bort någonting så att det går
0: jag
2: fortare.
0: Jag också tycker det är konstigt. Därför tänkte jag på just med helikopter.
1: Ja, vill du få utforska detta? Men nu har det kommit samma diskussion. Inte samma. Men vi pratar aerodynamik i damernas Tour de France.
2: Jaha. Det är svårt att göra helikoptern kanske.
1: Ja, det går inte där. Men det är nämligen så här, så att man har räknat ut att om man stoppar in, fyller ut BH:n, så är det någon som aerodynamikprofessor som har räknat ut att man minskar luftmotståndet med upp till 3,6%, vilket motsvarar en tidsvinst på 0,78 sekunder per kilometer.
2: Men kan man stoppa in vad som helst då?
1: Ja, jag vet inte om det är stereo. Men
0: det är också lika konstigt där, för att det borde vara samma sak, att om det blir större så blir det ju liksom på något sätt...
1: Ja, men det bryter nu luften på ett annat sätt. Nu är inte vi några fysiker här direkt på det sättet, så jag kan inte gå in på detta, men just det är ju förbjudet. Så nu har
0: Är det BH-poliser på gång?
1: Ja, jag vet ju inte. Det var ju inte snopp-poliser i US, jag vet inte, men det är ändå ett ganska intressant jobb om man ska kolla BH på Tour de France.
0: Vi får följa det.

0: Vädret i samarbete med Spabad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Mestadels soligt mitt på dagen, men framåt eftermiddag kväll kan det komma in en del mulet väder också, en del små regnstänk. Temperaturen runt en 23-24 som varmast och vi får en vind som är måttlig upp mot frisk.
2: Det är torsdag morgon, du lyssnar på Good Morning.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Nyberg på plats.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Luke Combs, så skulle morgon med Be By You. God morgon och välkomna till jobbet, kollegor. Tack. Jane Tilly, Paula Sandberg.
1: Tack för detta, god
2: Tack.
1: Morgon.
2: Henrik, hej, hej. Hej.
0: Är det bra?
1: Ja. Ja. Torsdag.
0: Torsdag. Ja, har ni fått rätt på dygnsrytmen nu eller?
1: Nej, men det hade jag inte innan heller. Så att...
0: Nej, Paula?
2: Nej, inte direkt. Men det är rätt gött. Man ska ju ta det lite lugnt första veckan. Det har vi ju läst att man ska göra, va? Man ska ta det försiktigt, ja. Lugnt. Och unna sig lite grann, som man gjorde på semestern, så ska själva övergången ska vara lite lugn och fin.
0: Ja, man ska inte beta av hela mailinboxen heller kanske.
2: Nej.
0: Med en gång. Men hur länge ska man ta det lugnt innan man liksom växlar upp?
1: Jag frågar inte Per-Ola dig.
2: Fan till lille julafton.
0: Då växlar vi upp. Ja. Martin Fanén är här också, håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Ser du någonting som stör så kan du ju tipsa honom på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej! Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se. Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
8: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Full gas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.

0: Hallå, Anders Fries Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fries Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
1: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
2: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
3: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
4: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
5: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Bruno Mars senast, I Just Might. Det är torsdag, 6 augusti, det är Alfons och Ines som har namnsdag. Tänk på Alfons Åberg-böckerna.
1: Ja.
0: De håller ju fortfarande.
1: Såklart de gör.
0: Har du läst några stycken eller?
2: Ja, jag har dem. Ja, det har kommit ihåg så mycket faktiskt.
0: Nej. Av någon anledning. Alfons pappa som ser ju väldigt gammal ut i
1: böckerna. Han ser väldigt mycket äldre ut än vad han är. Han är väl 35 va?
0: Är han 35, ja.
1: Jag tror det.
0: Han kör ju med pipa och så har han typ så här, vad heter det?
1: Ja, sån
0: kofta med såna
1: lappar på arm.
0: Exakt, han ser väldigt gammal ut.
2: Ja. Ja, man tänker mer på Mulligan då faktiskt.
0: Hans osynliga kompis. Ja.
2: Exakt, låtsas kompis.
1: Men vet ni vad pappa Åberg heter?
0: Nej.
1: Han heter Bertil.
0: Ja. Står det i böckerna?
1: Ofta står det bara pappa Åberg, men han heter Bertil.
0: Bertil Åberg, så där. Man får lära sig mycket i det här programmet. Vi har även temadagen.
1: Ja, det har vi. Idag så är det internationella dagen för frisk andedräkt. Och det är viktigt att man luktar gott i flabbet.
0: Brukar ni köra det där testet? Det där?
2: Nej.
0: Man blåser i handen och så doftar man.
1: Nej, men när jag var yngre gjorde man det mycket.
2: Nu skiter man i vikt.
0: Man får stå en bit ifrån bara.
1: Ja, det är IPA-dagen idag också.
0: Ja.
1: Och sen är det ju Hiroshima-dagen. Och idag så anordnas det ju en freds- och minnesceremoni. Naturligtvis för att hedra dem som omkom under atombombningarna. Och då ska man också be för världsfreden idag.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett läge som rullar på fint just för tillfället. För tåg mellan Malmö och Hyllie som kör via Östervärn, där är det både förseningar och inställda avgångar på grund av elfel mellan Persborg och Svågetorp. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: God morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Crazy Town med Butterfly. Det är torsdag 6 augusti. Det är Alfons och Ines som är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och dagens årtal är 1492. Ja. Vad tänker ni på då?
0: 1492. Oj. Är det någonting med Frankrike?
1: Ja, inte direkt. Det är mer med Kristoffer Columbus, va? Om ni någon
0: gång... Han seglar fel.
1: Ja, han seglar fel. Faktum är att just idag, 1492, han upptäcker Amerika då. Men 1492, just idag, han hade ju tre skepp. Ena masten pajar på skeppet. Han skulle segla västerut från Spanien för att komma till Indien. Ju. Ja. Men masten går sönder, han får stanna till på Kanarieöarna och sen tar det ett litet tag till han kommer då till Indien, tror han ju. Men det är ju då Amerika, va? Men
0: idag går masten sönder. Så du upptäcker det misstag?
1: Ja, absolut. Ja.
2: Vi ska till 1933, för det var dagen idag då Kungliga Automobilklubben arrangerar Sveriges sommar Grand Prix för automobiler. Och detta då i Norra Vram i Skåne. Och detta blir faktiskt Sveriges första stora internationella Grand Prix-tävling för bilar. Och sträckan är alltså då 356,4 kilometer.
0: Ja, vi säger grattis idag till Tina Nordström.
2: Ja,
0: kocken. Precis.
2: Ja.
0: Är väl från Helsingborg, va?
2: Jajamensan.
0: Hon fyller 53 och så säger vi grattis till Jerry Halliwell. Och vem var hon i Spice Girls, Paula?
1: Ginger Spice.
0: Det var det, va? Mm. Ginger Spice. Hon fyller idag 54. Grattis.

0: Det var September Skull Moon med Cry For You.
1: Ja, faktiskt.
0: Vilka har gissats på den här veckan, Jane?
2: Det har gissats på Ola Forssmed, Patrik Norqvist och Thomas Stenström.
0: Ingen av dem. En fullständig lista på alla kändisar har gissats på. I vår tävling Gissa kändisen kan du hitta på Guldkanalens Facebook-sida. Och så har du en ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid 7:30.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Tågen mellan Malmö och Hyllie som kör via Östervärn, där är det fortfarande förseningar och kan också vara inställda avgångar, och detta beror på elfel mellan Persborg och Svågetorp. Vägarna däremot, där rullar det på fint fortfarande. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen i Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen i Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
5: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
6: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.

0: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Va? Varför får du ut pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Det är Good Morning med Shaboozy och Leon Bridges i Burn It Down. Har ni sett såna här AI-glasögon?
1: Nej.
0: Du var väl med om sådana? Var det någon kille du jobbar med som hade sådana på sig?
2: Jo, vad var det nu? Vilket
0: alltså, det är såna, alltså glasögon som de kan filma allt möjligt.
2: Ja, just det. Ja.
0: Alltså AI-glasögon.
2: Ja.
0: Det har inte du dina de drar på dig nu?
2: Nej.
0: Ingen sån smygfilmningskamera som sitter där.
2: Jag skulle kunna bara ha ibland.
1: Ja.
0: Google och Meta tävlar om att stoppa in AI-kameror och mikrofoner i sina smarta glasögon. Men det vet ni om, va?
1: Mm.
0: Nu är det ett företag som går helt åt andra hållet. Det här företaget har lanserat ett par solglasögon med några riktigt unika funktioner. Och det är då oändlig batteritid, noll notiser, perfekt offline-läge.
2: Ja, ja.
1: Det låter rätt skönt faktiskt.
0: Det är helt enkelt ett helt vanliga solglasögon. Inga kameror, ingen AI, ingen elektronik överhuvudtaget.
2: Ja, men fyller sin funktion.
0: Ja, ja. Mm. Man kan inte göra någonting med dem. Då tänker jag, i framtiden då, är det mobiltelefoner som kommer att säljas som man inte kan ringa med då?
2: Ja.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Mestadels soligt mitt på dagen, men framåt eftermiddag kväll kan det komma in en del mulet väder och också en del små regnstänk. Temperaturen runt en 23-24 som varmast och vi får en vind som är måttlig upp mot frisk.
2: Klockan är strax efter 7, du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Där gör man med Enrique Iglesias senast med El Perdón.
1: Kommer ni ihåg när barnen var små och man skulle hämta dem på dagis? Det var ju som rysk roulette, för man visste aldrig riktigt vilket humör barnet skulle vara på när man kom och hämta.
0: Eller vad som hade hänt.
1: Eller vad som hade hänt. Nej. Men det kunde ju vara att barnet var jätteglad för att man kom, och sen så kunde de lägga sig ner på marken och skrika för att man kom. Ja. Jag skulle faktiskt vilja jämföra lite grann det med när jag åker och hälsar på mina föräldrar på deras äldreboende. Det är också lite lucköppning.
0: Lägger de sig också ner på golvet och
1: skriker? Nej, det klarar de inte, för då kommer de inte upp igen. Men det kan vara precis vilken sinnesstämning som helst. Ena dagen så är det jättebra.
0: Allting världens bästa barn.
1: Absolut. Ja. Och sen andra dagen, ja, då är det alltid det. Mobilen laddas inte som den ska. Maten smakar inte som den skulle. Jag fick inte följa med på promenaden i morse. Så det är jämförelsevis ungefär som när man hämtade småbarn på dagis faktiskt. Man vet aldrig vilket humör de är på.
0: Men du vet väl att du aldrig ska fråga äldre människor
1: hur det är?
0: Nej. Inte om du inte har väldigt mycket tid.
2: Nej, precis. Fördelen är ju att man kan ju ha ett kortare besök eller ett längre besök. Är de på det humöret att de inte är på hugget liksom, då kan man göra det lite kortare. Är de sen goda och glada kan man stanna lite längre.

0: Det är Gullmorgon med One Republic senast med Need Your Love.
1: Ja, jag har en del kompisar som frågar mig vad vi gör här när låtarna spelas. Vad gör vi egentligen när låtarna spelas?
2: Ja, vad gör vi? Ibland pratar vi med varandra, ibland går vi och hämtar kaffe, ja. Ibland så sitter vi och letar upp någonting annat att prata om.
0: Du sitter rätt mycket på toaletten när vi spelar.
1: Ja, det är väl bättre att göra det när vi ska ju prata.
0: Ja, faktiskt. Mm.
1: Men ibland pratar vi djupa saker. Och häromdagen frågade du mig en jättedjup sak, Henrik. Jag fick mig att tänka väldigt, väldigt mycket. Du sa så här: vad är du bäst på? Luftgitarr eller lufttrummor? Och det fick man börja fundera på. Ja, vad är jag egentligen bäst på överhuvudtaget? Ja? För alla har väl spelat både luftgitarr och lufttrummor. Och luftsynt emellanåt. Mm.
0: Men jag tänker, för jag och Jane, vi spelar ibland både luftgitarr och lufttrummor.
2: Ja.
0: Men vi kan ju varken gitarr eller trummor. Nej. Och då tänker jag att du är ju trummis.
1: Ja.
0: Så att när du spelar lufttrummor, gör du liksom äkta då på något sätt?
1: Nej, jag vet inte.
0: Alltså gör du fill som...
1: Fördelen är ju när man spelar trummor att man kan, det är ju lite lättare, va? Om man spelar luftgitarr, det är ju ingen som vet exakt vad man gör. Nej, precis ju.
0: Men om Jane liksom kör lite lufttrummor eller luftgitarr, ser du på så att inte vi riktigt kan?
1: Ja, men det gör jag faktiskt.
2: Inte på lufttrummorna.
1: Jo, då ibland. Ni ser ju inte om jag skakar på huvudet liksom och vänder mig och tittar bort. Men
0: faktum är... smsar dina musikerkompisar.
1: Det nästan skulle smygfilma det och sånt. Men jag tänkte säga faktiskt att jag googlar fram då vilka som är de mest klassiska gitarrsolorna genom alla tider.
0: Det måste vara någonting med Eddie Van Halen.
1: Ja, exakt. Jag har
0: Eruption.
1: Eruption är med på den listan faktiskt. Och sen är det Hotel California ju. Det är Don Felder, Joe Walsh. Och Stairway to Heaven är ju med. Vilken grupp?
0: Led Zeppelin.
1: Exakt. Crazy Train är också med. Både introt där och själva solen.
0: Det är
1: Ozzy Osbourne. Ja. Sultans of Swing är med.
0: Dire Straits.
2: Ja, det är Dire Straits.
1: Och All Along the Watchtower.
0: Ja, men det är Jimi Hendrix.
1: Ja, det är han. Det är ju Dylans låt, men det är Hendrix som har gjort en version som alltså, det är det man tänker på.
0: Så det är de låtarna som folk spelar mest luftgitarr till då?
1: Nej, det är det inte. Men jag tänkte att det, om man nu ska träna, va? För jag tänkte att ni nu skulle få gå hem och träna och se om ni är bra på, om ni är bäst på luftgitarr, lufttrummor eller... luftsynt, va?
0: Luftsynt måste vara lite enklare.
1: Ja, fast jag har en låt, alltså Final Countdown är ju sjukt bra avgöra om man är bra på luftsynt. Ni vet, det är intro i början. Sen kommer trummorna in. Kollar man om man är bra på trummor. Och sen säger det ett briljant gitarrsolo mitt i. Så gå hem och kolla Final Countdown och redovisa imorgon om ni är bäst på lufttrummor, luftsynt eller luftgitarr.
0: Och resultatet får vi...
1: Är det ni ska berätta imorgon hur bra ni var?
0: Ja, det blir spännande.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
5: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
6: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
7: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
8: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
9: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. jtcenter.se.
1: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen och fynda, du också!
2: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du med för pengarna.
3: Rönnås Byakrok fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara catering-alternativ. Rönnås Byakrok.
4: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Ja, god morgon med musik senast ifrån Per Gessle med på promenad genom stan.
1: Ja, jag står ni räknar med
2: tjalalala.
1: Ja.
2: Det är rätt många, va?
1: Frågan är vem som är tjalalalarnas mästare, om det är Thomas Ledin eller det är Per Gessle.
2: Jag skulle nog vilja sätta min pinne på Per Gessle faktiskt.
0: Ja. Undrar när de dyker upp också, när man tänker, jag slänger in lite tjalala här för jag vet inte riktigt vad jag ska skriva.
1: Mm. Men jag tror de tänker så här liksom, rimmar de då, så nu gick jag här en dag. Och sen så måste rimma. Då tror jag tralala. Plötsligt sätter vi in här. Men det är ju så, Ledin har ju den. Och sen så har han ju som en na. Frågan är om de ska göra någonting tillsammans.
0: Michael Jackson hade ju sina konstant så här.
2: Ja.
0: Och någon annan slängde in dem.
2: Ja, när det inte fanns plats för annat.
0: Ja. Ja. Jag vet inte vad han skulle.
1: Ja, men då tror jag när man sitter i en studio liksom och sånt, så tänker jag nog lite grann, ska vi ha en liten syntslinga här, en trompet eller nej, vi tar in ett.

0: Det är Gullmorgon med Sara Larsson senat Midnight Sun när klockan är 22 minuter över 7. Det är torsdag, 6 augusti. Alfons och Ines har namnsdag, har vi också temalagen.
1: Det har vi. Det är idag internationella dagen för frisk andedräkt. Det är också internationella IPA-dagen idag. Och sen är det ju Hiroshima-dagen.
0: Ja, det finns ju hjälp just för frisk andedräkt.
1: Det är jättemycket man kan använda.
2: Jag har sån run när jag ska känna mig lite. När jag vet att jag ska...
0: Du ska
2: när
0: det är lördagkväll,
2: eller? Ja, nej, det är sån man... vad heter det? Ja, man googlar.
1: Alltså flux typ.
2: Ja, något liknande. Ja. Alltså, så när man vet att man ska stå nära andra människor, då kan man ju...
1: Det håller ju inte hur länge som helst, bara så du
2: nej,
1: vet.
2: Men man, nej, det är faktiskt sant.
0: Gör du det innan du träffar någon?
2: Ja, ja, precis. Och det är rätt så starkt. Man känner att detta fräter rejält. Liksom. Jag ska nog inte ha det i munnen mer än en timme. Eller på
1: en timme? En minut? Ja,
0: sen är det snart val. Partiledaren är ute på turné och bjuder på karameller just nu.
2: Mm-hmm. Ja, jag vet att vår biståndsminister var i Skurup nu i veckan, mm-hmm, och de knä-

0: kaskadör där faktiskt.
1: Ja, ja, och Ulf Kristersson, han stannar till i Malmö idag. Mm. Och även Båsta. Mm. Ska också knacka dörr tydligen i Malmö, läste jag.
0: Ja.
1: Sen, vilka dörrar de ska knacka på.
0: Tänk om du hade öppnat dörren till Ulf Kristersson.
1: Kom in! Ska du ha lite kaffe?
0: Ja, visst.
1: Har vi spott?
0: Inte mycket när vi förbereder oss för nästa vecka när det är EM i friidrott börjar. Men sen så kan jag berätta ju att Malmö FFs damer, va, de vann ju mot Vålerenga igår i Champions League-kvalet. Så att det är ljuvligt.
1: Ja, och sen imorgon så drar ju Malmöfestivalen igång och det märks ju redan i stan. Det byggs scener, matstånd sätts upp och så vidare. Och så kan det ju bli lite stökigt då väl trafiken eftersom en del vägar stängs av och även en del busslinjer ändras här under Malmöfestivalen. I det här programmet så ska vi visa kändisen om en liten stund. Vad har vi prispotten igen?
2: 2900.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Vägarna, det är ett läge där det rullar på fint just nu. Det är inga olyckor eller något annat akut som skulle störa. Tåg mellan Malmö och Hylje som kör via Östervärn, där är det både förseningar, kan vara också inställda avgångar. Och detta beror på elfel mellan Persborg och Svågetorp. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Hanna Färm senast med För evigt.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen är värd 2900 kronor i presentkort. Och Jane, vilka har du gissats på den här veckan?
3: Ola Forssmed, Patrik Norqvist och Thomas Stenström. Aj, vad den är elak.
0: Är ingen av dem?
3: Nej.
0: Ja, det är inga konstigheter med tävlingen direkt.
4: Nej. Ring in.
3: Mm. Ja, bara gissa. Ring som tusan.
0: Alltså upplägget är enkelt. Mm. Bara ring in och berätta vem det är så får man pengarna.
4: Det är kändis.
0: Ja.
3: Ja.
4: Det är därför jag inte gissar kändis.
0: Är det? Du ringer nu till Gullmorgon och det gör du på 010 11 900.
2: Ja, faktiskt. Ja.

0: Det är Gullmorgon med Counting Crows senast med Mr. Jones.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Och vi har Christian med oss på telefon på väg till jobbet, va Christian?
3: Ja, jag sitter nu och har kommit lite längre från Eiffeltornet. Sen är jag utanför Tofta Näs, han blir till så.
4: Ja, ah, okej. Okay. Har du jobbat länge efter semestern eller?
3: En och en halv vecka.
4: Mm.
5: Ja, ja, ja.
3: Det är skönt att vara tillbaka med normala rutiner.
4: Ja, men det är lite så.
5: Ja, du är positiv, Christian.
3: Det
5: är
3: Ja. Du,
5: blir det Malmöfestivalen någonting för dig?
3: Ja, någonting. Jag vill ju gärna in och säga Dark och Europe skulle vara där, så det hade varit trevligt att komma in.
4: Ja, jag ska också och se The Ark faktiskt.
3: Ja, men de är fantastiska. Så jag tänker att jag har inte sett, jag tidigare har sett Malmöfestivalen, men nu har jag inte hunnit. Jag missar Svedala Rock alltid också. Nu tänker jag att jag ska ta mig dit in och kolla på dig i alla fall.
5: Mm. Kan du hämta igen, Christian? Så får vi köra med parkeringar.
3: Jag kör via Staffanstorp.
4: Tack snälla, Christian.
0: Dessutom är det ju gratis.
4: Ja, det är gratis och gott.
0: Det är fint. Mm. Christian, vi har 2900 i Gissa kändisen. Vem tror du kändisen är?
3: Jag tror att det är faktiskt min sambos gissning. Men Anders Ankan Johansson.
0: Mm. Ah. Brukar hon ha rätt i en sambo?
3: Ja, det måste jag säga att hon har ju. Jag vågar inte säga något annat. Ja,
5: rätt svar. Rätt svar.
4: 17 gubbar.
0: Vi ska se Anders Ankan Johansson.
2: Ja, faktiskt.
0: Komikern.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej.
0: Nej, inte det.
4: Men jag måste säga att det var ingen dum gissning, Christian.
3: Jag hör ju inte det själv, men hon sa det är klockrent. Ja. Ingen har gissat på det. Och då sa jag, men om jag kommer fram så gissar jag på det.
4: Ja, vad heter sambon?
3: Kristina,
4: det är en bra tös.
3: Ja, det är det.
5: Du kan ju dra detta sig någon gång. Oftast i diskussionerna man diskuterar med sin sambo så brukar de ha rätt faktiskt. Men kan du komma ihåg detta? Kommer du ihåg det?
3: Ett
5: S
3: i rockarmen som jag kan använda.
0: Tack för att du ringde, Kristina. Ha en fin dag.
3: Tack själv.
4: Ha det gott.
0: Hej då.

0: Det är Gullmorgon med Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape. Tidigare var det ju Christian som gissade på Anders Ankan Johansson i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är det inte.
2: Och den är så elak, den tonen.
0: Och Christian som skulle in till Malmöfestivalen här och kolla in The Ark.
3: Ja.
0: Det är många som ska göra det, bland annat du, Jane.
2: Ja, jag ska också dit och se The Ark faktiskt.
0: Ja. När tror ni de kör den här i Takes a Fool to Remain Sane?
3: I mitten.
2: I mitten.
3: Ja. Då kör det, för man står oftast, jag vet inte hur det funkar för er, men när man går på konsert så har man kanske en 3-4 favolåtar. Och så står man och väntar. De börjar inte med favolåten. De brukar nästan börja med en sån låt.
0: Ny.
3: Ja,
0: precis. Som ingen vill höra.
3: Exakt så. Så att, men jag tror det kommer någonstans i mitten.
0: Fast jag har ju ganska många låtar.
2: De har så många låtar. Jag har ju sett dem live tidigare.
0: Ja.
2: Fantastiskt bra.
0: Ja. Har du någon favoritlåt där?
2: Alltså, min favoritlåt är Takes a Fool to Remain Sane, för att den är, ja, hela den plattan är helt underbar.
3: Ja, jag kommer ihåg när jag såg Sting i London, och han, alltså, han drog ju alltså alla hits. Jag hade 3-4 stycken som vi ville höra. De drog han i början allihopa. Jag tänkte, va, nu är det en timme kvar.
0: Finns det inget kvar?
3: Nej, och lite så var det. Och sen så givetvis så väntar jag ändå med Every Breath You Take till den absolut sista ju. Så att, och sen även så sa han faktiskt så här, vilket var en rolig grej. Ni som har köpt...
0: This one is for Parola.
3: Ja, faktiskt. Men han sa så, ja, på baksidan av biljetterna, ni vet hur det står detta finstilt, och ni vet att jag vet att ingen vill, men jag måste spela min senaste låt som jag skrivit själv. Och det var rätt roligt, för han måste ta någon ny låt också.
0: Ja. Sista chansen den här veckan i vår tävlingskändisen har du ju imorgon, och då har vi jämna pengar på sporten.
2: Jämna pistoler, det är 3 000 kronor.

0: 15 minuter 8, det här är Guldmorgon. Och senast fick du Dabas med Do You Want Me.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Läget på vägarna, det är bra för tåg mellan Malmö och Hyllies som kör via Östervärn. Där är det problem fortfarande. Det är ju så att det är ett elfel mellan Persborg och Svågetorp. Det gör att det blir både förseningar och inställda avgångar för tåg mellan Malmö och Hyllie via Östervärn. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Du får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Ha, ha, bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minireningsverket. Minireningsverket.se.
5: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
8: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
7: Men det blir ganska många stubbar.
8: Ja, yeah, vad ska man göra?
7: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
9: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
10: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
11: Förenade Care.
12: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
13: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
14: Miljöfabriken.com.
15: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
16: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
17: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
18: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
19: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och macka.

0: Det är Gullmorgon med musik senast det är från Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Och jag kan inte riktigt släppa det där som Per-Ola berättade igår.
1: Mm-hmm.
0: Att han funderar på att byta karriär.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och du jag har redan glömt
0: det. Jo, men du funderar på att satsa som fotomodell.
2: Ja, just det.
0: Pratade om igår.
2: Ja.
0: Jag vill bara säga att det är inte för sent.
2: Nej. Man ska ha vissa förutsättningar, va?
0: Ja. Läs nämligen om Birgitta 84.
2: Ja.
0: Hon har precis tagit körkort.
2: Va? Ja, ja.
0: Är inte det grymt?
2: Verkligen alltså.
0: Alltså en 84-åring som kommer på att ja, men sent i livet att nu ska jag ha körkort. Jag är trött på att alla skjutsar omkring mig att jag ska ta körkort.
1: Men det var inte det att hon har försökt så här länge utan hon bara kom på att hon ville ha körkort.
0: Absolut. Så att, gick hon i körskola och kan tänka mig att just som 84-åring så går man med de som är 18. Alltså det måste vara en kontrast.
1: Väldigt stor kontrast.
0: Ja. Så jag tänker ju på det, att det är inte för sent om du nu vill drömma om att bli fotomodell.
2: Nej, alltså man ska ju uppfylla sina drömmar eller åtminstone försöka dem. Jag vet inte, vad tror du jag ska göra för att ta steg ett? Är det boka en operation kanske?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tycker du är vacker som du är.
1: Åh,
2: tack så mycket.
1: Ja, himla fin.
0: Jag ser det där på catwalken svassa runt.
2: Det är ju ändå insidan som räknas.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Mestadels soligt mitt på dagen, men framåt eftermiddag kväll kan det komma in en del mulet väder och också en del små regnstänk. Temperaturen runt en 23-24 som varmast och vi får en vind som är måttlig upp mot frisk.
2: Det är en solig och fin torsdagmorgon. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Ja, jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Det var Miles Smith och Skullman med Stargazing.
1: Jag står och läser på SVT här nu precis. Kräftskivan kan vara på väg att dö ut, och det är inte annat än man får en liten tår i ögat, va? Mm. Det är då måltidsexperten Rickard Tellström som menar på att i takt med att framförallt yngre umgås på andra sätt, så kommer detta till att dö ut, tror man. Förr i tiden var det med att man träffades hemma, för det var lite billigare. Numera träffas man ute på barerna istället, och ja, för att man inte bjuder hem så mycket folk där hemma.
0: Men kan det ta någonting att göra att man kanske yngre inte äter kräftor då?
1: Kan det göra, absolut. Just samtidigt så, jag vet inte egentligen. Man blir lite ledsen. Jag kommer först att tänka på direkt lussevakan. Samma sak där ju. Det var ju många lussevakor går ni på nu för tiden.
2: Ja, det är ju inte många kan säga. Men det var ju väldigt, väldigt poppis och stort när vi var i den åldern.
1: Lussevakan, ja. Ja, precis.
2: Men alltså kräftor, jag tror det är lite grann som du säger, Henrik, att det är nog för att det inte är så många av den yngre generationen som äter kräftor. Det gör ju inte vi heller, du och jag.
0: Men man kan ju döpa om det. Alltså skivan i sig är ju trevlig.
2: Ja,
0: alltså,
2: men
0: hattarna,
2: det är dit vi vill komma. Ja.
0: Kräftorna kan man ju nästan vara utan.
1: Ja, men de var äckliga för ju. Alltså det är ju just själva situationen.
2: Nej, äckligt är det
1: ju. Ja, det är ju inte gott. Jag tänkte, alltså det är snaps och en kräftaklova. Det är just själva den situationen när man sitter där och när man tänkte själv om man ska visa upp det för de här, vad gör ni svenskar i augusti? Vi
0: tar på oss. Suger på en klor.
2: Vi tar på oss fula hattar och suger på klor.
1: Ja, precis. Alltså det är inget som är så gott. Det är mycket jobb och mycket pill för lite. Du blir inte mat eller mätt på fyra kräftskärtar direkt.
2: Nej, men du kan ju ta några kilo, det gör väl ingenting.
1: Ja, precis.
0: Men det är ju stämningen.
1: Ja.
0: Trevliga sommarkvällar.
1: Ja.
0: Sång.
2: Skivan vi vill åt.
0: Lustiga hattar.
1: Ja.
0: De går miste om någonting.
1: Ja, så det är inte så att det förbjuds ju inte så ni kan fortsätta med kräftskivor. Men om några generationer kan vara borta i alla fall.

0: är Guldmorgon med Henrik Jane och Parola. Senast fick du Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back.
1: Ja, jag satt ju här och Jane Tilly kom upp från trappan. Första gången jag ser dig i short och då tänkte det var ju satan vad du har tatueringar överallt. Ju. Beskriv henne.
0: Ja, det är ungefär som att hon har somnat på en serietidning.
2: Nej, men sluta.
0: Ja, men det är alltså, om man inte har sett Jane så är det ju tatueringar överallt.
1: Mm. Mm.
0: Och hur många har du exakt?
2: Jag vet inte. Jag får räkna sen. Jag har räknat någon gång men jag har glömt.
0: Men det är typ 100?
2: Nej, 100 är det inte. Du får ju räkna med att hela armen är ju en.
1: Ja, då är det inte 100.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men det är mycket så här drakar, demon och sånt.
2: Nej, jag har en drake.
0: Okay.
1: Ja. Ja. Men det var inte det värsta. För när jag kom in så sa hon så, yes, jag ska tatuera mig.
0: Ja.
1: Var då, tänkte jag.
0: Kan vi fråga, finns det någon plats kvar?
2: Jo, men det finns det ju. Det får man ju utnyttja, de platser som är kvar. Så ja, att det blir baksida lår.
0: Och det här ser du fram emot?
2: Ja, ja, såklart jag gör.
1: Vad ska du göra för motiv?
2: Du, den här gången ska det faktiskt bli en hyllning till mina föräldrar.
0: Jaha.
2: Mm. De är ju till åren nu och man vet ju inte. Ja, de har väl också lite till låns kanske just nu. Så att det ska bli en hyllning till dem.
1: Men du, är där plats över till dina kollegor sen någonstans?
2: Ja, hela framsidan mage är ju tom.
0: Jag tänker vi kan sälja in sponsor.
2: Nej.
0: Hur mycket kostar en tatuering om man vill ha?
2: Det är så mycket ska vi inte ge, men naturligtvis är det plats för er på magen.
0: Det är det?
2: Mm.
0: Och vi behöver inte betala heller?
2: Nej, det är gratis. Gratis är gott.
1: Ja, gött.
0: Vad vill du ha det på magen?
1: Ja, det är så. Jo, jag tänkte mig Per-Ola, va? Och så själva naveln blir O-et.
2: Så stor navel har jag inte.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Hos oss på Treda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
11: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
12: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
16: Hej, det är Lisbeth.
17: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
16: Hör av dig så tar vi en kaffe.
18: Vikan Personal. Jag lyfter på hatten.
19: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och North Lake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Junior Senior senast med Move Your Feet. Och kollegor, om pengar inte vore något problem, vad skulle ni då välja för någonting till huset eller lägenheten? Ni får välja vad ni vill.
1: Alltså rent spontant så skulle jag nog bara vilja byta ut i stort sett allt, möbler, soffor.
0: Mm. Jag pratar om någon lyxgrej liksom.
1: Jaha, ja, men, lyxgrej.
2: Ja, jag tänker pool, men vi har för lite trädgård. Mm. Ja, så slipper man klippa gräsmattan då. Pool, säger jag.
0: En ny undersökning har kommit som visar faktiskt att pool är svenskans allra största dröm tydligen. Mm. Och även på andra plats ligger bastu.
2: Ja, ja.
0: Om man får drömma. Hemmagym har man som finns på tredje platsen. Ja. Jane skakar på huvudet.
1: Ja, nej.
0: Walk-in skafferi finns på fjärde
1: platsen. Ja, det hade jag ju också kunnat tänka mig. En riktigt stort sånt walk-in-skafferi där man kan ha en riktig stash. Det hade varit trevligt.
0: Får man ju plats med saker och ting också.
1: Ja.
2: Men då skulle jag behöva med en walk-in-closet. Mm. Alltså sådana. Är det inte roligare än ett skafferi? Eller?
0: Jo, kanske. Men finns det med på den här listan i alla fall.
2: Mm.
0: Dessutom, robot finns med på den här listan också, som gör hushållsarbetet.
2: Den vill jag ha. Jag byter poolen mot robot. Ja.

0: Balsam Boys är skuldmån, men här kommer sommaren. När är sommaren slut, Paula?
1: Bestämmer du att det är i september, va?
2: Sista augusti, va?
0: Ja. Är det så?
2: Ja, det är ju du som säger att det är juni, juli, augusti.
0: Ja, men det sjunger gyllene tider.
1: Exakt, det är ju Per Gessle och Henrik Wiberg som bestämmer att det är slut i augusti.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E22 mellan Lund och Malmö, en bit efter trafikplats Lund södra, så är det en personbil som står lite dumt till i riktning mot Malmö. Sen har vi också E6 mellan Vellinge och Trelleborg, en del är däckrester på vägen här mellan trafikplats Vellinge södra och Åkersborg i riktning mot Trelleborg. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: är torsdag morgon, du lyssnar på Guldmorgon med Henrik, Jane och Parola. Senast var det Cat & Move med Give It Up.
1: Det blir lite lucköppning när man har barn som då blir större och större. Nu har jag då en 13-åring. Det är mitt uppe i början av tonåren. Med lite sådär blandad förtjusning som man får uppleva en hel del grejer. Förr så var det ju när man gick i affärer och det skulle tittas på Lego, leksaker. Jättekul.
0: För vår del är det mycket sådana squishies nu. Jag har en 7-åring. Det är bara squishies. Han har ryggsäckar fulla med squishies. Och de byter och hit och dit.
1: Ja, så var det också förr. Men nu när man har fyllt 13 så tror ju sonen då att det är så mycket som ska förändras. Och nu är det som sagt inte Lego, gosedjur och leksaker som man ska titta på, utan nu så ska man gå in i parfymerier. Ja, det ska då tittas på alla parfymer, det ska tas kort på parfymerna, man ska spruta på såna här stickor. Sist vi var inne i en parfymeributik, ja, jag tror han hade med sig typ 40 såna här stickor med sig ut med olika parfymer. Luktade som en bordell, kan jag säga. Men det är ju så, men du vet ju inte vilken parfym som är vilken på de här stickorna nu då. Det spelade ingen roll. Absolut inte. Och vi har ju en i programmet som är, har en parfympark, och det är Parola.
2: Ja, jag älskar det. Det är gött.
1: Gött. Har du koll på den senaste parfymtrenden då, frågar jag?
2: Är det det man ska spruta överallt?
1: Nej. Jag menar, vilken doft?
2: Nej.
1: Nej. Då kan jag berätta för dig att det är pistage. Parfym som gäller just nu har ju varit ganska i ropet i det senaste, till exempel om den här Dubai-chokladen och allt detta. Så det är alltså pistache som är en uppsving vad det gäller parfymerien nu för tiden.
0: Har du ingen pistache i din parfympark?
2: Nej, det tror jag inte. Samtidigt är jag väldigt dålig på att identifiera dofterna.
1: Jag kan berätta. Jag kan berätta vad pistache är. En krämig, mjuk och lätt nötig doft.
2: Ja. Jag har själv med tanke på det som butik och affärer och sånt. Så jag har ändrat min favoritaffär nu.
0: Apoteket.
2: Apoteket.

0: tonight.
1: God morgon, där är Gullman och senast fick du Fun med We Are Young.
2: Man har ju lite olika favoritrestauranger. Har ni någon speciell som ni går till eller någon som ni kanske vill gå till som ni inte har kommit till? Eller?
1: Det beror ju på lite grann vad man är sugen på.
2: Mm.
1: Vilka restauranger man väljer.
3: Ja.
2: Mm. Då har du någon stammisrestaurang?
3: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har. Det är väl mest sonen då. Som, han gillar ju thai.
1: Mm.
3: Thai-mat.
2: Ja. Men du har ingen sån, du vet, när man kommer till restaurangen så säger du det gamla vanliga och så vet du vad du får.
1: Nej, det är faktiskt inte, men det har varit ganska bekvämt om man har gjort det.
3: Ja.
2: Jag vet det.
1: Eller är det ett tecken på att man vattar för ofta?
2: Ja,
3: så kan det vara. Jag har i och för sig nu när jag tänker efter den här sommaren, nu när jag har varit på restaurang så nu säger jag servitrisen till mig varenda gång jag kommer dit. Du vill ha en låda med det, va?
2: Ja.
3: För jag orkar inte äta upp allting.
2: Det är rätt bra. Min grabb och jag och Ted, vi käkar på ett ställe och då beställer han då sushi. Men då vill han ha vegetariskt. Men det var inte samma. Vi beställde av förra gången, för han jobbar bak i köket. Så han bara, de ska vara vegetariska, va? Så han, de vet om det. Och när det kommer in folk så vet jag då av erfarenhet för jag har kompisar och saker och ting i min närhet som säger att ja, men det är ju han som har lax och röker. Vet, så liksom.
3: Mm.
2: Det är inte Thomas från Alfa Laval.
1: Utan
2: det är han lax och röken och det är han där med nötallergin och så vidare. Men jag har en liten ny restaurang om ni vill, det är en bra bit dit, va? För det är i USA, men det är nudistrestaurang.
1: Ja.
3: Nudist?
2: Ja, och det kan vara så man känner sig lite fri och sånt. Ni vet när ni kommer ut och duschen står där och skakar lite grann. Att, har ni ätit nakna någon gång i ert liv?
3: Nej, det kan jag inte säga att jag har.
1: Och jag vet inte riktigt vad man vill heller.
3: Jag skulle absolut inte. Alltså, men, sitter man flera och äter naken då?
2: Ja. Nakna gäster.
3: Nej.
1: För alltså, du sitter där som en hamburgertallrik och så sitter Bengt 68 bredvid och allting syns och han äter någonting annat.
2: Ja, du kanske till och med får lite mer tid när du står till och tittar på benen. Du får en sittdyna och en handduk över knät när de kommer in för att äta. Men servitriserna och servitörerna är alltså påklädda.
3: Mm-hmm.
2: Så, ja.
1: Men jag läste också den artikeln. Fick man inte betala också? För att,
2: Jo, det roliga är att männen får betala mer än kvinnorna.
3: Varför då?
2: Ja, det vet jag inte. Alltså, det är det som är det konstiga, tycker jag. Liksom.
3: Uh-huh.
2: Ja, om de äter mer kanske, jag vet inte. Men, ja, det är intressant ju, men om ni vill skippa er traditionella restaurang.
1: Ja. Och det är väl ingen restaurang man tar med sig föräldrarna på direkt? Eller?
2: Det tror jag inte, faktiskt.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Det verkar som att den här personbilen på E22an vid Lund fortfarande står kvar. Det är strax efter trafikplats Lund södra nummer 19 i riktning mot Malmö. En personbil med haveri. Sen har vi också E6an mellan Vellinge och Trelleborg. En del däckrester på vägen här mellan trafikplats Vellinge södra och Åkersborg i riktning mot Trelleborg. Bangkok.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, hej, det här är

0: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
1: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
2: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
3: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
6: Förenade Care.
7: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
8: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
11: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
12: Can El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can El med C och dubbel A.
13: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
15: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Guldmorgon med musikscenast ifrån Teddy Swims med Break Up and Reverse. Och alla scenerna är på plats. Förmodligen är väl matstånden också redo att ta emot massor av människor. Imorgon så drar ju Malmöfestivalen igång.
1: Ja.
0: Och jag får säga att det är en väldigt stark öppningshelg. Mm. Alltså det är Sahara Hot Nights, The Ark, Agnes och Orup redan nu till helgen här.
1: Oj.
2: Ja. Jag skulle slå ett slag för de som byggde scenerna. Jag gick förbi där i måndags.
0: Ja.
2: Och där stod folk och filmade när de byggde den stora scenen på Storåter. Ja, visst.
1: Aha.
0: Det är mycket som ska liksom byggas upp.
2: Ja, visst är det så ju.
0: Sen ska allting ner också. Det blir ju inte så roligt kanske.
1: Nej, det är nog roligare att bygga upp än att ta ner.
0: Jag tror. Ja. Ska ni, ja. Nu ser man liksom fram emot festen.
1: Mm.
2: Ska ni in där då?
1: Yep.
0: Vi kommer säkert göra en liten sväng. Du, ska se The Ark?
1: Jag ska se The Ark, ja.
0: Och det är imorgon kväll?
1: Imorgon. Yes, box vill jag också.
0: Ser fram emot något speciellt?
1: Nej, jag tycker bara alltså det är så många bra låtar och det är ju liksom låtar som får en att minnas tillbaka till en tid då det kanske var lite bättre än vad det är idag. Så jag ser fram emot det.
0: Vad var bättre, du eller världen?
1: Det var nog jag.
0: Ja, okej.
1: Okay. Mm. Världen också för den delen.
0: Är något annat du brukar göra när du är på Malmöfestivalen? Brukar du äta någonting? Eller?
1: Nej, det tror jag inte jag brukar. Men alltså, jag gillar ju att liksom bara spatsera runt lite grann och titta. Jag älskar ju att gå och titta på de här små knallarna som står vad de har för någonting. Och smycken och t-shirtar med vargar på.
0: Och så står alltid de där indianerna och spelar
1: panflöjt
0: inom hörna.
2: Ja, visst.
0: Säljer cd-skivor.
1: Ja.
2: Jag har tips bara som jag har lärt mig på äldre dag. När man då ska välja, det är ju så jättemycket matställe, va? Men givetvis så tänker man, oh, vad det är kö, där ska jag inte ställa mig. Men det är ju oftast den kön där det är populär mat som man ska göra.
0: Den som
2: där
0: är bäst oftast.
2: Ja. Exakt, ja.
0: Det andra tips är väl kanske att man ska låta bilen stå hemma.
2: Ja, det är det också.
0: Ta tåg eller buss är väl smidigt.
2: Ja, det andra tips är också att gillar man inte människor så ska man inte äta in dem.
0: Stanna hemma då. Ja.

0: Avsnittet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Mestadels soligt mitt på dagen, men framåt eftermiddag kväll kan det komma in en del mulet väder och en del små regnstänk. Temperaturen runt en 23-24 som varmast och vi får en vind som är måttlig upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: För Malmö FFs damer som gjorde sin första Europamatch någonsin igår när man Champions League-kvalade mot norska Vålerenga så gick det fint. Malmö vann med 1-0 efter mål av den 19-åriga anfallaren Elva-Li Lindström som värvades Malmö från Uppsala för mindre än en månad sedan. Malmös målvakt Musovic, hon fick slita hårt i slutet av matchen och hon stod för flera fina räddningar. I finalen som spelas på lördag så möter Malmö tyska Frankfurt och vinnaren av finalen går vidare till tredje och sista omgången av Champions League-kvalet. Och Malmö FFs herrar meddelar att klubben och målvakten Ricardo Friedrich går skilda vägar. Målvakten anslöt till MFF inför säsongen 2024 från Kalmar. Totalt så blev det 35 matcher för den 33-åriga brasilianska målvakten i MFF.
3: Tack Martin för sporten. Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Här sitter Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg mitt namn.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.
3: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Alessandra senast med Queen of Kings. Kan meddela att jag har kiosktjänst i helgen.
1: Jaså? Ja.
0: Eller vi får se om det blir jag eller min fru som står där.
2: Ja. Var är detta någonstans?
0: Då? Det är i Stehag. Det är ju cup där i helgen, va? Mm. Så att någon får hänga med sonen som ska spela, om det är 5-6 matcher.
1: Oj.
0: Ska möta både Helsingborg och några andra byar och städer. Mm.
2: Ska du flippa Borg allvarligt?
0: Jag tror det blir frun. Ja. Jag ska nog heja på sonen.
1: Ja, okay. Ja. Jag är lite nyfiken på hur er kiosk ser ut. Jag vet ju hur Staffanstorp-kiosken ser ut.
0: Ja, jag tror den är lite mindre.
1: Fotbollslag.
0: Men där finns ju allt man behöver.
1: Det
0: ju...
1: Men har ni det då? Flippar ni Borg inne i kiosken?
0: Man står ute och gör det.
2: Kan man skicka via Foodora? Kanske ni kör hem det till Svedala?
0: Du vill ha en stegsburgare?
2: Ja,
0: på Vad vill du ha på den? Är det räksallad?
2: Allt. Nej, men jag tänker på, funderar ni på detta nu? Alltså, det är ju tack vare att ni har barn som spelar i Stehag. Mm. Funderar ni på detta när ni satt och tittade er sambo i ögonen? Hörde på så, och sen så älskling.
0: Du vet att det kommer kiosktjänst.
2: Ja, ska vi ha barn? Ja, vi ska ha en ljuvlig baby som springer här och trippar på tårna. Ja. Tänkte ni då att ni skulle ha kiosktjänst och sen flippa borgar?
0: Inte där heller med att man skulle sälja korvlådor och annat.
1: Nej.
0: Och strumpor och grejer.
2: Ja, och bingolotter och sånt. Men barn, de är underbara.
0: Ja. Men du har ju en dotter som håller på med gymnastik.
2: Ja.
0: Ni säljer ingenting just nu, eller?
2: Nej.
0: Ingen kiosktjänst och sånt?
2: Inte just nu, men det kommer ju faktiskt.
1: Ja. Men du har väl aldrig haft en kiosktjänst?
2: Nej, jag har ju en professionell kiosksambo. Hon har ju egen rörelse. Va?
0: Så mm. Du är inte betrodd?
2: Nej, jag är varken snabb eller bra eller blick för spelet. Jag kan göra andra saker.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
7: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tossel.

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
2: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
5: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulk och Eslöv och njut av bilresan.
6: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
7: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: God morgon med Henrik Kane och Parola. Senast i musiken så var det Harry Styles med American Girls. Tänkte vi skulle sammanfatta Gissa kändisen. Vilka har du gissats på än så länge den här veckan, Jane?
1: Det är Ola Forssmed, Patrik Norqvist, Thomas Stenström och Anders Ankan Johansson.
0: Finns det något annat vi kan säga om kändisen, Parola?
2: Nej, det finns det inte. Han är känd, ringen och gissa 7:30 varje morgon.
0: Imorgon bitti då, sista chansen den här veckan. Handlar om den här killen?
3: Ja, faktiskt.
0: Och imorgon har vi ju jämna pengar dessutom.
1: Japp, 3000 kronor.
0: Det är killen som spelar på Malmöfestivalen på fredag nästa vecka. Här är Oskar Linnros och Skullmorgon med Genom El. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: Det är julmorgon med musikscenast ifrån Michael Jackson med Rock With You. Det är torsdag, 6 augusti. Det är Alfons och Ines du ska gratulera idag. Läste också att Vinnie Vincent, Kiss gamla gitarrist, förlorade idag.
1: Ja, ja, ja. Ja, han var ju med. Han sminkade sig först som en grekisk gud.
0: Han var ju The Ank Warrior.
1: Ja, och sen så var han med på Lick It Up-plattan. Alltså Lick It Up-plattan var ju den första plattan där de visade sig osminkade. Det var ingen som hade fotat Kiss tidigare liksom. Så det var lite,
0: och han var väl inblandad ganska mycket på den skivan också.
1: Ja, det var det.
0: Skrev många av låtarna.
1: Ja, absolut.
0: Sen försvann han.
1: Mm. Så tråkigt, för man fick ju inte se Peter Criss och Ace Frehley hur de var osminkade just då i varje fall.
0: Nej.
1: Men ja, det var spännande.
0: Vinnie Vincent som då fyller 74 idag. Vi har också temadagar idag, Jane.
2: Ja, det har vi. Idag så är det internationella dagen för frisk andedräkt.
0: Mm. Och hur ser man till så man har frisk andedräkt, Paula?
1: Det finns...
0: Kör man testet?
1: Ja, det kan man ju göra liksom. Det finns ju sådana tungskrapor, va?
2: Ja, de är jättebra. Ja.
0: Och så kan man ha lite olika piller.
2: Ja, och sen så kan man ha munskölj och tuggummi, Läkerol.
1: Men kommer ni inte ihåg förr i tiden? Minst att
0: man... Var det Läkerol eller?
1: Ja,
0: i alla fall man har rökt.
1: Ja, jag kommer ihåg morsans andedräkt när hon rökat, så skulle det vara lite fräscht. Så tog hon en Läkerol. Så cigaretter, rök blandat med Läkerol.
2: Ja, nej, det är ingen hit.
1: Nej.
0: Men känner man att man har dålig andedräkt så kan man väl kanske backa lite.
1: Ja, men man gör väl inte det alltid. Va?
0: Utan jag vet inte om det själv.
1: Nej, men om folk börjar springa när man står i en liten klunga så kanske man kan fundera på det.
0: Mm. Sen är det väl inte många som har god andedräkt just på morgonen kanske?
2: Nej, det är väl ingen som har det.
0: Nej. Sen idag också så är ju, det är snart val. Och Moderaternas partiledare, vår statsminister Ulf Kristersson, är ute på turné. Bussturné tydligen.
2: Han ska väl knacka dörr, va?
0: Ja, han är i Malmö idag och Båsta och bjuder på karameller. Och berättar att man ska rösta på honom.
2: Japp.

0: Hej, god morgon med Miriam Bryant senast med Dum.
1: Musik är väl ändå någonting av det finaste som vi har. Den finns där för oss när vi är ledsna, när vi behöver tröst och också när vi vill bli lite peppade och ha en liten push. Det finns ju otroligt många kärlekslåtar.
0: Ja, det är ett bra tema.
1: Det är ett bra tema.
2: Kärlek, ja.
1: Ja.
0: Det säljer.
1: Ja. Det säljer. Jag har hittat en lista med de bästa kärlekslåtarna genom tiderna. Och jag måste säga att jag blev väldigt förvånad. Det är inte många låtar på den listan som jag kan referera till.
0: Men jag tror att vi nu kan gissa några av dem i alla fall.
1: Okay.
0: Jag tänker på Foreigner. I wanna know what love is.
1: Alltså ska vi ta...
0: Är inte den med?
1: Nej.
2: Alltså, innan vi börjar måste jag säga att det finns olika sorters kärlekslåtar. Va? Det finns ju sådana låtar som handlar om kärlek bara.
1: Mm.
2: Sen finns det de låtarna som man förknippar en gammal kärlek med.
1: Ja,
2: ni vet så liksom att det finns ju vissa låtar som inte alls har med kärlek att göra med. Men när man hör den låten så tänker man på den personen.
1: Jaja.
0: Och det finns de där låtarna också där man blivit lämnad och sitter där i ett hörna och gråter och längtar.
2: Ja.
1: En kärlekslåt för mig kan ju vara till exempel
2: Hoppa Hulle med Bert Karlsson.
1: Nej, men Heaven med Bryan Adams, för då, det är precis som du säger, då har man minnen, då dansar jag ju tryckar med min första pojkvän till exempel.
0: Precis, och sen lämnar han den där.
2: Ja.
0: Ståendes på dansgården.
1: Nej, det gjorde han inte.
2: Men jag vet någon tjej som har skickat till någon före detta kille, alltså en samlingsplatta på de låtarna som var deras gemensamma. Det är så när det tog slut och sånt, så var hon lite ledsen, så skickade hon alla de låtarna. Och det var lite sådana How am I supposed to live without you och sådana grejer.
0: Det är alltid känsligt att man har någon speciell låt med en om man var tillsammans med. Och sen kanske den man är tillsammans med vill ha samma låt.
1: Ja,
0: som
1: det
0: man
1: blir farligt.
2: Jag har varit med om en kompis har det faktiskt.
1: Ska vi ta då den som är på första plats? Jag blir förvånad, jag ska höra om ni blir förvånade. Det är alltså By Your Side med Sade.
0: Jaha. Ja. Det var lite otippat.
1: Nej, det var lite otippat, ja. På plats nummer två, då hittar vi Billy Idol, You're My Home. Också en låt som jag bara, vad är det för någon?
2: Alltså, men vem har skrivit den? Alltså, tänker man på Billy Idol så tänker man på lite punk och sånt.
1: Ja, men precis. Ja. Sen är det Betty Swan som är på tredje plats. Little Things Means A Lot. Och jag scrollar ner här, där är massa som jag aldrig har hört talas om överhuvudtaget. Det är ingen bra lista.
2: Men Power of Love med Jennifer Rush. Det måste vara med ju.
1: Men The Real Thing, You To Me Are Everything, den känner man ju till.
0: Fast det är ju ingen ballad heller. Eller?
1: Nej, det behöver det inte vara, det är kärlek.
2: Fast är det inte lite så när man sitter, där själv och tänker, sätter man på det här och tänker man det, så man vill liksom inte ha någon upptempo-låt.
1: Cyndi Lauper, Time After Time.
2: Köpebevisar den med.
1: Nej, Leona Lewis, Bleeding Love, den känner vi ju till, den spelar vi till och med här ju.
0: Jag tänker alla de nya som har varit de senaste åren, Ed Sheeran Perfect till exempel, och John Legend, All of Me.
1: Men sen är det på den, där är en som jag faktiskt kan hålla med om att det är en jättebra kärlekslåt, det är Maria McKees Show Me Heaven, den är ju fantastisk. Fantastiskt bra.
0: Etta James at last.
1: Nej, det är inte med den heller.
0: Konstig
1: lista, men jag kan bara säga som så här att nej, kärlekslåtar, mög.
0: Jag tänker på den där svenska Ted Gärdestad för kärlekens skull. Också fin låt.
2: Jag lyssnar på den här tonen ner om Tommy Nilsson.
0: Allt jag känner.
2: Nu vet man, han kommer in där i slutet.
0: Ja.
2: Jag vill att du... Där sjunger man tjejen rakt in i örat när man...

0: Greg David hos Gullmorgon med 7 Days. Vi ska alldeles strax lämna studion, är tillbaka imorgon. Då är det äntligen fredag. Vad händer då i det här fantastiska programmet, Jane?
1: Ja, men då får vi besöket av vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellsdotter bland annat.
0: Ja, och sen har vi jämna pengar i vår tävling Isa Kändisen.
2: Ja, då har vi 3000 svenska riksdaler.
1: Mm. Och sen ska det väl bli Wild Guess också, va?
2: Japp. Ska det det? Vi har haft det nu i flera år.
0: Jag vill inte stressa dig, jag tänker att du kanske inte har hunnit nu.
2: Du, jag har legat hela semestern och bara planerat Wild Guess hela tiden.
0: Härligt. Yes, ha nu en fortsatt fin torsdag, så hörs vi imorgon.
1: Hej hej, hej.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
6: Hallå, ja, så du sågar när jag tränar?
7: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
6: Men det blir ganska många stubbar.
7: Ja, vad ska man göra?
6: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
8: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
11: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.

0: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
2: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
5: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Mestadels soligt mitt på dagen, men framåt eftermiddag kväll kan det komma in en del mulet väder och en del små regnstänk. Temperaturen runt en 23-24 som varmast och vi får en vind som är måttlig upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen, och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready For It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Paula lämnar studion. Henrik Wiberg heter jag som håller det sällskap här under förmiddagen. Inleder den här timmen med Sax Boy Billy och Jennifer Lopez.

0: vet inte om du har koll på det, men artistnamnet har man ju plockat ifrån Quentin Tarantinos film Reservoir Dogs och karaktären Mr. Pink. Du fick ju Pink i Guldkanalen med Never Gonna Not Dance Again. Strax musiken från Gracie Abrams och Nickelback i musikblandningen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Jocke, Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke, Elon i Staffanstorp.
7: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulluslund, en värld av möbler och inredning.

0: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
1: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
2: Hej, det är Johan. Och Erik, på Vikan Personal, söker du jobb? Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
3: Vikan, Vikan Personal.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
6: Miljöfabriken.com. Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Julkanalen med gruppen som bildades i mitten av 90-talet i den lilla staden Hanna i Alberta, Kanada. Du fick Nickelback, Guldkanalen med Photograph.

är torsdag förmiddag. Du lyssnar på Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du Jamie Lawson med Wasn't Expecting That. Och så var det ju Stella Left innan dess i Boston efter Alba med Super Trooper. Nu lite 80-tal. Här är en kille som hade några hits på 80-talet. Han heter Robbie Neville. Här är en av dem. Vi tar det snart.

0: Och planen var att hon skulle åka ut på Europaturné i höst och ha konsert i bland annat Storbritannien, Irland, Frankrike och Tyskland. Men nyheten kom ju här tidigare veckan att hon nu kommer att skjuta upp turnén till våren istället. Du fick ju Loreen i Guldkanalen senast med Tattoo.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Backa buxen.

0: Julkanalen med Frankie Goes to Hollywood senast med Relax. Strax ska du få musik från killen som ju var tjejfavorit på 90-talet. Han jobbade väldigt mycket med bar överkropp. Du har Peter Andre med Mysterious Girl. Och så blir det musik från Ola lite längre fram.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: Hallå! Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
7: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Hej, det här är

program gör numera musik och artistnamnet Bader Leo. Du fick Ola Svensson ifrån Lund som ju en gång till den tävlade i Idol. Du hörde Natalie. Och så var det Peter Andre innan dess med Mysterious Girl. Nu Ed Sheeran och Justin

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertsikterna framåt denna torsdag här i Skåne och Öresund säger att det blir växlande molnighet. Mestadels soligt mitt på dagen, men framåt eftermiddag kväll kan det komma in en del mulet väder också, en del små regnstänk. Temperaturen runt en 23-24 som varmast och vi får en vind som är måttlig upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dicks bil och motor, Dicks husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
2: För Malmö FFs damer som gjorde sin första Europamatch någonsin igår när man Champions League-kvalade mot norska Vålerenga så gick det fint. Malmö vann med 1-0 efter mål av den 19-åriga anfallaren Elva-Li Lindström som värvades Malmö från Uppsala för mindre än en månad sedan. Malmös målvakt Musovic, hon fick slita hårt i slutet av matchen och hon stod för flera fina räddningar. I finalen som spelas på lördag så möter Malmö tyska Frankfurt och vinnaren av finalen går vidare till tredje och sista omgången av Champions League-kvalet. Och Malmö FFs herrar meddelar att klubben och målvakten Ricardo Friedrich går skilda vägar. Målvakten anslöt till MFF inför säsongen 2024 från Kalmar. Totalt så blev det 35 matcher för den 33-åriga brasilianske målvakten i MFF.

0: Idol-kanalen och senast fick du en superhit ifrån albumet The Joshua Tree, och musikvideon till den alla åten spelades in på ett tak i LA. Men polisen var ju tvungen att avbryta videoinspelningen på grund av att över 1000 fans samlades på plats. Du fick ju U2 i Guldkanalen med Where the Streets Have No Name. Henrik heter jag, fortsätter för mig den här Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både Gyllene Tider och Tove Styrke.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam.
1: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön, en stor park som gör för romantik, och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
12: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
13: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
14: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
15: Hej, det är Lisbeth.
16: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
15: Hör av dig så tar vi en kaffe.

fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, Bomber på minuten och

Hon är född och uppvuxen i Umeå och slog igenom som 17-åring när hon kom trea i Idol. Det var Tove Styrke i Guldkanalen med Start Walking. Nu låg Combs i Guldkanalen, Be By You. Kalla

var med och bildade gruppen The Eagles en gång i tiden. Sen fick han ju en världshit med låten som soloartist. Du fick ju musik från filmen Snuten i Hollywood. Det var Glenn Frey i Guldkanalen med The Heat Is On.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du ny svensk musik. Hon släppte ju den där låten i våras. Du hörde Hanna Färm med Guldkanalen med Nära något bra. Och så var det Katy Perry innan dess med Wide Awake.

0: Han kommer från Borås, heter Adam Englund, men kallar ju sig för Rymdpojken när han är ute musik. Du hörde Det bästa tiden väntar på dig. Och så var det ju Smiles innan dess med Love Rose. Torsdag för mina fortsätter här i Guldkanalen med både en 80-talare och en 90-talare i musikblandningen alldeles strax. Du hör närmast både John Farnham och Robin.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
1: Miljöfabriken.com.
2: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
3: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
4: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
5: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
9: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten och Mopp och minuten.

Han kallas ofta för The Voice of Australia. Du fick John Farnham i Guldkanalen med Pressure Down. Nu ska vi tillbaka till 90-talet. Här är Robin i Guldkanalen med

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready for It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Tack för nyhetsnyheterna. Nu drar vi igång lunchen här i Guldkanalen med ny musik från Shaboozy och Leon Bridges. Och så blev det 90-talare från Four Non Blondes.

0: Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Miss Li med på måndag. Och så var det ju en 90-talare innan dess. Du hörde Four Non Blondes med WhatsApp.
1: Ja, faktiskt.
0: Inte idag heller fick vi rätt svar i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. I morse var det ju Christian som gissade på komikern Anders Ankan Johansson.
1: Ja, faktiskt.
0: Är det inte? Innebär att du har ju ny chans imorgon fredag hos Guldmorgon. Och det är ju kändisen värd 3000 kronor jämt. Nu fortsätter vi lunchen med musik alldeles strax ifrån både Ella Langley och Melody Club.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
3: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
9: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
12: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
13: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
15: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.se.

Det är Julkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Melody Club med Electric. Och så var det Ella Langley innan dess med Be Her. Nu en balladklassiker som har spelats väldigt många gånger sedan den släpptes 1985. Bara i amerikansk radio så har den spelats över 7 miljoner gånger. Här är Cutting Crew i Guldkanalen med I Just Died in Your Arms.

Det är mitt i lunchen, du lyssnar på Guldkanalen. Senast fick du Niall Horan med Slow Hands. 80-talsikonen Kim Wilde är fortfarande ute och turnerar. Kommer ju till Sverige här i början av nästa år. Spelar både i Göteborg, Stockholm och Malmö. Här är låten som hon slog igenom med i början av 80-talet. Här är Kim Wilde med Kids in America.

0: Guldkanalen med The Flappard senast med Pour Some Sugar on Me. Henrik Harp som alldeles strax är tillbaka med två stycken Skåne-aktuella artister i musikblandningen. Du har Orup som ju står på scen nu på söndag i Malmö och även Veronica Maggio som ju står på scen i Helsingborg på Sofiero slott nu på lördag.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
2: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
1: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
2: Blackstone?
1: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
3: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: Vad är Malmö Takcompany kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takcompany.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Haddis.
8: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
9: Miljöfabriken.com.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

fortsätter i eftermiddag i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och mylla.se.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Sporten i samarbete med Nordane och Grus, grus.nu, Dix bil och motor, Dix husbilservice och spolpågarna. Vi löser allt.
2: Malmö FFs damer, de är vidare till final i kvalturneringen till Champions League efter vinsten igår mot norska Vålerenga, och på lördag klockan 19 då möter MFF Frankfurt i en final. Vinnaren av finalen går vidare till tredje och sista omgången av Champions League-kvalet. Mer fotboll, för det var rejält länge sedan 26-åriga svensken Dejan Kulusevski spelade fotbollsmatch på grund av sin knäskada. Men rehabträningen på sistone, den har gått bra, och det kan snart vara dags för Kulusevski att ta på sig Premier League-klubben Tottenhams matchtröja igen. Tottenhams tränare säger till BBC att Kulusevski gör framsteg och tränaren hoppas att 26-åringen kan vara tillgänglig så snart som möjligt. Tottenham, de har sin säsongspremiär i Premier League mot Brentford den 22 augusti.
3: God eftermiddag, Henrik Wiberg heter jag som håller det sällskap ifrån Guldstudion. Inleder den här timmen med klassiker från Alice Cooper och ny musik ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Danny Saucedo med Sås i himlen. Och så var det ju lite nya musik innan dess. Du hörde Miley Cyrus tillsammans med Lainey Wilson i Younger You. Strax musik ifrån både Michael Ernst Rock och Bruce Springsteen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
3: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten och Mylla.com.

Kanalen och senast fick vi låten som han från början skrev till bandet Ramones, men hans manager övertalade honom att behålla den själv, vilket ju blev hans första stora topp 10 hit. Du fick ju Bruce Springsteen i Guldkanalen med Hungry Heart. Nu Molly Sandén och Miriam Bryant.

Guldkanalen är världens bästa lyssnare. Senast fick du Adele med Send My Love. Gruppen Roxette är ju den enda svenska grupp som lyckas med bedriften att toppa den amerikanska Billboard-listan hela 4 gånger. De har gjort det med låtarna The Look, It Must Have Been Love, Joyride och så den här låten. Här är Listen to Your Heart i Guldkanalen.

Välkommen till eftermiddagen i Guldkanalen, och det blev ju en sjunde plats för Søren Torpegaard Lund och Danmark i årets Eurovision med låten du hörde.

0: kanalen med en sommarfavorit senast. Du fick Chili White och Kenny Peach i OK Fred. En annan favorit dyker upp här med en liten stund, och då tänker jag på vår eftermiddagskille. Har nu en fortsatt härlig eftermiddag tillsammans med Daniel Ullhage som tar över studion med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam? Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
3: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
2: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
3: Blackstone?
2: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
4: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
8: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna?
9: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
8: Men det blir ganska många stubbar.
9: Ja, vad ska man göra?
8: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
10: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
14: Hallå, Anders Johansson heter jag. Och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
15: Hej, det är Johan.
16: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
15: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
17: Vikan Personal.
18: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
19: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej,

0: Jocke Elon i Staffanstorp. Vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready For It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Jajamensan, vi drar igång den här torsdagseftermiddagen. Nils, vad ska du göra idag?
4: Det blir en tur med husbilen.
3: Okej. Okay. Det låter härligt. Glöm inte Guldkanalen på högsta volym. Vi drar igång eftermiddag med ny musik från Keith Urban.

0: Offenbach och Svea i musikplaneringen. Vi säger tack så mycket till Henrik Wiberg som har lämnat bygget för idag. Det är han som har hand om sändningarna fram till dess att nu klockan slog två. Henrik är tillbaka i Morgonbitti igen såklart. Veckans sista guldmorgon får du inte missa. Henrik Jane och Perula 5-10 i Morgonbitti. I den här kanalen helt enkelt. Då är vi strax att fortsätta med musikblandningen. Minst 9 låtar idag ska det bli. Bland annat Sombers Homewrecker. Häng med i guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
3: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Haddis.
12: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
13: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
14: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från Gunde.

Somber Home Record, det är torsdag, vi kollar kalendern. 6 augusti står det almanackan. Alfons och Ines har namnsdag. Det är dagen för frisk andedräkt. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med både kocken Tina Nordström och ena Spice Girls-tjejen Jerry Halliwell som fyller år idag.

Det är på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen, det vet du va? Ny musik ifrån Marcus och Martinus tillsammans med Leonie i Moonlight. Bra låt! Det blir Olivia Dean, Man I Need. Det är eftermiddag med Unhaget på Guldkanalen.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Och jag står här och funderar lite på vädret. Det var en härlig kväll igår. Vi satt ute under i princip bar himmel ganska sent igår kväll. Väldigt trevlig kväll. Lite svalare idag. Däremot ser det ut att bli hyfsat i helgen. Jag ska vara diskjockey på ett bröllop på lördag. Då vill man ha fint väder. Det ser hyfsat ut. 20, 21, 22 grader på lördag eftermiddag. Och ganska mycket sol i på nörsen. Vi får

0: Don't Stop Believing med Journey. Du får den såklart här i Guldkanalen. Och vi är fulltaliga i guldgänget. Hilly kör nöjesnätterna, Martin Fandén sporten, Bengtsson vädret. Och med starten nästa timme så har Henke Holmberg full koll på den skånska trafiken. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste torsdags eftermiddag. Nytt ifrån Teddy Swims bland annat. Break up in reverse är på väg.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hallå ja, jag ser du sågar när jag tränar.
3: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
2: Men det blir ganska många stubbar.
3: Ja, vad ska man göra?
2: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
4: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
10: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
11: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS Rav Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
14: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Har ni fått rätt på dygnsrytmen nu eller?
1: Ja, inte direkt. Man ska ju ta det lite lugnt första veckan. Det har vi ju läst att man ska göra, va.
0: Men hur länge ska man ta det lugnt innan man liksom växlar upp?
2: Jag frågar inte Per-Ola det.
1: Fram till lilla julafton.
0: Då växlar vi upp.

0: Sist ut i 14 timmen den här torsdags eftermiddagen, Ellie Goulding med Love Me Like I Do.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är torsdag och nu är klockan 3.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädersikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Malmö FFs damer, de är vidare till final i kvalturneringen till Champions League efter vinsten igår mot norska Vålerenga, och på lördag klockan 19 då möter MFF Frankfurt i en final. Vinnaren av finalen går vidare till tredje och sista omgången av Champions League-kvalet. Mer fotboll, för det var rejält länge sedan 26-åriga svensken Dejan Kulusevski spelade fotbollsmatch på grund av sin knäskada. Men rehabträningen på sistone, den har gått bra och det kan snart vara dags för Kulusevski att ta på sig Premier League-klubben Tottenhams matchtröja igen. Tottenhams tränare säger till BBC att Kulusevski gör framsteg och tränaren hoppas att 26-åringen kan vara tillgänglig så snart som möjligt. Tottenham, de har sin säsongspremiär i Premier League mot Brentford den 22 augusti.
0: Bullhag i studion, det är jag som tar det hem från jobbet med musiken, och strax ska vi också dra igång eftermiddagens trafikrapportering. Det är Henke Holmberg som studsar in i trafikstudion alldeles strax. Strax ska du få en första trafikrapport. Men först inleder vi 15 timmen med Teddy Swims nya singel Break Up in Reverse.

0: Genesis, Phil Collins, No Son of Mine i Guldkanalen, klassiker i musikblandningen. Strax en första trafikrapport, och ser du någonting som stör i trafiken den här torsdags eftermiddagen? Ping Henke 010 10 11 901. Och på tal om att vara ute i trafiken, så blir det den här låten strax i musikblandningen. Drive Safe, Miles Smith och Niall Horan kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, hej, det här är...

0: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
1: Vårdcentralen Jägersrohälsan, vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
2: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda. Känns det

0: djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
1: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
2: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
3: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
4: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
5: Miljöfabriken.com.
6: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bund.

0: Drive safe, jag kör försiktigt i Skåne om du ska ut på de skånska vägarna den här eftermiddagen. Vi tar ju dig såklart hem från jobbet på ett tryggt och säkert sätt. Håller koll på trafikläget och han som gör det hela eftermiddagen heter Henke Holberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Och det jag har att berätta är att vid Ängelholm så är det en bil som står stilla. Det är på E6-an. Den här bilen står mellan trafikplatserna Rebbelberga 35 och Järnarp 37 i riktning norrut.

Det här är radiostationen som ger dig både klassiker som den här från Narada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme från 80-talet, men också ny musik. Här är Tim Impala med Dracula i Guldkanalen.

0: med Ed Sheeran. Du får den såklart här i Guldkanalen. Där du ska få trafik från Henke. Strax blir det också Harry Styles.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Ängelholm så har vi två störningar. Strax norr om Ängelholm har vi en stillastående bil på E6:an i norrgående riktning. Och sen åt andra hållet vid Höja nummer 34 i riktning söderut, där är någon form av större föremål på vägen alltså. Så en störning i norrgående riktning och en i södergående riktning, alltså i anslutning till Ängelholm.
0: Och så är det någonting som stör i trafiken, då ringer du till Henke på 010 10 11 901 i nummer till vår trafikstudio. Harry Styles, American Girls, det är eftermiddag med Ullhage på Guldkanalen.

0: med BB Rexha och Florida Georgia Line. Den föddes såklart i Guldkanalen den här torsdags eftermiddagen. Där det strax blir nöjesnyheter från Jane Tilly. Häng med! Och i musikblandningen. Ella Lang, det är på väg. Med Choosing Texas.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt, alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
8: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Hej, det är Lisbeth.
10: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
9: Hör av dig så tar vi en kaffe.
11: Vikan Personal.
12: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
13: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten och mylla.se direkt från bunden.

0: Har ni fått rätt på dygnsrytmen nu eller?
1: Ja, inte direkt. Man ska ju ta det lite lugnt första veckan. Det har vi ju läst att man ska göra, va.
0: Men hur länge ska man ta det lugnt innan man liksom växlar upp?
2: Jag frågar inte Per-Ola dig.
1: Fram till lilla julafton.
0: Då växlar vi upp.

0: Photogenic. Shoot.
1: Beyoncé med Texas Hold'em.
2: Guldkanalen.
1: Som du hör i din radioapparat på FM och DAB+ och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är torsdag, klockan är 4.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
2: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
4: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready for It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
1: Tack för det, Tilly. Vi kan ju säga så här, jag har också några låtar som är till salu. Om det är någon som är intresserad, hör av dig så kan vi ta en diskussion. Vi ska ta tag i 16 timmen. Det är torsdag eftermiddag med Guldkanalen. Och här är underbara Ella Langley med Choosing Texas.

0: Sanny Skowski med Lady Stardust. Det är Guldkanalen som står på strax. Dagens gissning i Gissa kändisen. Mer trafik också från Henke som du når på 010-11-901. Och i musikplanningen minst 9 låter av det där. Bland annat den här sommardängan. Saxboy Billy med Puerto Rico Song är strax på väg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Hos oss på Treda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
3: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
4: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB. Vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
2: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Baby Doll heter låten. Du får den ifrån Dominic Fike. Ny musik här i Guldkanalen. Där vi strax ska få Sexboy Billy. Puerto Rico sång är på väg. Och så nya från Bruno Mars. Fantastiskt litet musikstycke. Han har fått till. Dagens sistning också i Gissa kändisen. Fick vi någon vinnare i morse? Det kollar vi strax. Men först kollar vi till trafikläget i Skåne.
1: Trafiken i samarbete med...

0: Så här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Ja, den frågan ställer vi till Christian som finns vid Toftanäs. Vad säger du, Christian?
2: Jag tror att det är faktiskt min sambos gissning, men Anders Ankan Johansson.
0: Okej, vi kollar. Är det rätt?
2: Nej,
0: det var det tyvärr inte. Sambun hade fel. Per-Ola Sandberg.
3: Du kan ju dra detta sig någon gång. Oftast i diskussionerna när man diskuterar med sin sambo så brukar de ha rätt faktiskt. Men kan du komma ihåg detta? Kommer du ihåg, Anders Ankan?
2: Ett i rockarmen. Guldkanal.

0: sommaren.
1: Balsam Boys, här kommer sommaren. Här kommer Henke Holmberg med trafiken.
2: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
3: Mellan Malmö och Staffanstorp så har vi en trafikolycka som orsakar köer på väg 11. Olyckan är i höjd med Särslöv i riktning mot Staffanstorp, men det är även köer åt andra hållet också där. Och så har vi en trafikolycka i Malmö, det är på inre ringvägen mellan Fosieby och Söderkulla, så kö där i riktning mot Hyllie. Och till sist mellan Malmö och Landskrona, där har vi stillastående bilar på E6-an. Bilarna står vid Flädje nummer 21 i riktning norrut mot Helsingborg.
1: Tack Henke. Tillbaka till musiken. Här är Tjuvjakt i Guldkanalen.

0: Har ni fått rätt på dygnsrytmen nu eller?
1: Nej, inte direkt. Man ska ju ta det lite lugnt första veckan. Det har vi ju läst att man ska göra, va?
0: Men hur länge ska man ta det lugnt innan man liksom växlar upp?
2: Jag frågar inte Per-Ola dig.
1: Fram till lilla julafton.
0: Då växlar vi upp!

0: Tack så mycket för att du väljer Guldkanalen. Det är torsdag eftermiddag på väg in i 17 timmen. Det blir sport på heltimmeslaget. Martin Fanén är den som håller koll på sporten. Och jag håller koll på musiken. Sätt till så att du har skön musik på väg hem från jobbet. Till exempel Fever Dream med Alex Warren alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Va? Varför får du pengar?
3: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund. En värld av möbler och inredning.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se. Mot Camelot.
11: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
12: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar?
13: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Timbuktu. Ja, det är jag som bryter in för trafikinformation. Jag påminner om olyckan på väg 11 mellan Malmö och Staffanstorp. I höjd med Särslöv, riktning mot Staffanstorp.

0: Thank You Next.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör i din radio på FM och DAB+ och på vår hemsida guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: Malmö FFs damer, de är vidare till final i kvalturneringen till Champions League efter vinsten igår mot norska Vålerenga, och på lördag klockan 19 då möter MFF Frankfurt i en final. Vinnaren av finalen går vidare till tredje och sista omgången av Champions League-kvalet. Mer fotboll, för det var rejält länge sedan 26-åriga svensken Dejan Kulusevski spelade fotbollsmatch på grund av sin knäskada. Men rehabträningen på sistone, den har gått bra och det kan snart vara dags för Kulusevski att ta på sig Premier League-klubben Tottenhams matchtröja igen. Tottenhams tränare säger till BBC att Kulusevski gör framsteg och tränaren hoppas att 26-åringen kan vara tillgänglig så snart som möjligt. Tottenham, de har sin säsongspremiär i Premier League mot Brentford den 22 augusti.
0: Tack för det, Martin. Vi tar strax och släpper in Henke i trafikstudion. Det är rysningstrafik i Skåne. Och ser du någonting som stör, ring i så fall 010 10 11 91 till vår trafikstudion. Först ut i timmen, här är Alex Warren med

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: lite feel good music i Guldkanalen ifrån David Guetta och Bebe Rexha. I'm good heter låten. Och mer feel good music blir det strax. Det är väldigt smittsamt och medryckande måste jag säga. Stella Lefty med Boston kommer strax i Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Museet. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen!
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit! Känns det

0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
1: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
2: Hej, det är Johan.
3: Och Erik, på Vikan Personal söker du jobb?
2: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
4: Vikan Personal.
5: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
6: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
7: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
8: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
0: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, hej, det här är...

Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det har blivit snabbt en favorit för sig bland de nya låtarna på Guldkanalen. Boston med Stella Lefty i musikblandningen här på Guldkanalen. Med musikstax, Luke Combs med Be By You. Teddy Swims är också på väg. Men först framförallt till dig som är på vägarna just nu. Trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Staffanstorp så har vi en trafikolycka som orsakar köer på väg 11. Olyckan är i höjd med Särslöv i riktning mot Staffanstorp, men även en del kö åt andra hållet också.
0: Tillbaka till musiken, här är Teddy Swims The Door i Guldkanalen.

Magnus Uggla i högform. Från plattan 35-åringen, släppt i slutet på 80-talet. 89 kom låten som en liten kritik till skvallerpressen. Jag mår illa, klassiker ifrån Magnus Uggla i Guldkanalen. Det är eftermiddag med Ullhage. På väg från jobbet får du Leon.

0: Kent sjunger om det som vi håller på med här på Guldkanalen. Musik nonstop. Minst 9 låter rad. Det är bara trafiken som vi tar en liten kort paus för här.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan vi haft mellan Malmö och Staffanstorp, den ska nu vara uppklarad. Den olyckan var på väg 11 i höjd med Särslöv i riktning mot Staffanstorp. Men den ska alltså vara uppklarad nu, även om köerna kan dröja sig kvar ett tag.
0: Vi tar oss tillbaka till musiken och till gänget som gästar Malmöfestivalen från spelning The Ark, The Warring Kind i Guldkanalen.

0: Har ni fått rätt på dygnsrytmen nu eller?
1: Ja, inte direkt. Man ska ju ta det lite lugnt första veckan. Det har vi ju läst att man ska göra, va.
0: Men hur länge ska man ta det lugnt innan man liksom växlar upp?
2: Jag frågar inte Per-Ola det.
1: Fram till lilljulafton.
0: Då växlar vi upp.

0: Mr. Electric Blue med Benson Boone. Där fick du såklart i Guldkanalen. Där vi är på väg in i torsdagskvällen. Häng med. Och mer musik är på väg. Alldeles strax ska du få nya från Kygo, norska stjärndiskocken tillsammans med Carter Faith. That's when you know.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
9: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
10: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
11: Rönnås Byakrog fixar catering av fantastisk mat till ert bröllop. Säg ja till Skånes självklara cateringalternativ. Rönnås Byakrog.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.
14: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se. Catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se. Direkt från bunden.

0: days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Romeo Beckham tar steget från modellvärlden till filmduken. Sonen till David och Victoria Beckham gör skådespelardebut i den queera tennisromanen 40 Love. Filmen kretsar kring tennisstjärnan Sasha Gallo som tränar för att vinna en stor tennistitel i Paris, skriver Variety. 40 Love är Romeos första filmroll efter flera år som modell för några av världens största modehus, däribland Yves Saint Laurent och Balenciaga. Filmen har premiär den 25 november. De svenska låtmakarna Max Martin och Shellback, som står bakom många av de största hitten de senaste 30 åren, har sålt rättigheterna till sin låtkatalog från Wolf Cousins-kollektivet. Katalogen innehåller bland annat ikoniska hits som Taylor Swift's Style och Ready For It, Ariana Grande's Problem, The Weeknd's Can't Feel My Face och Imagine Dragons' Believer. Vi är stolta över att samarbeta med dem och hjälpa till med att förvalta arvet från denna anmärkningsvärda katalog, säger köparen Harbour View i ett uttalande. Prissumman är ännu inte känd. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
4: Välkommen in i torsdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel heter jag som finns med en timme till. Sen tar Bengtsson över resten av den här sena torsdagskvällen. Precis som vanligt fram till midnatt. Sen är det Henke som kör natten som vanligt.

0: Taylor Swift med Opelite. Ny musik. Halvnytt får vi kalla det i Guldkanalens musikblandning från Taylor Swift. Strax fortsätter vi med musiken, trafiken lika så. Ser du någonting som stör så här även på lite senare delen av trafik i eftermiddagen, så är du välkommen såklart att ringa till Henke på 010 10 11 901 rakt in i vår trafikstudio. Och i musikblandningen, nytt ifrån Shabusi. Han är tillbaka igen. Burn It Down kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och North Lake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
4: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Förenade Care.
7: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
8: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
11: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kolla vid lufttryck och mönsterhjul på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
12: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
13: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
14: Hej, det är Lisbeth.
15: Och Johan på Vikan Personal. Söker du personal? Vi jobbar med riktiga möten och riktiga människor.
14: Hör av dig så tar vi en kaffe.
16: Vikan Personal.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

0: Det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först här på Guldkanalen, och strax ska du få Shaboozys nya sköna låt efter trafiken med Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så har vi haft bilar som har stått stilla på E6-an. Bilarna har stått i höjd med Flädje nummer 21 i riktning norrut mot Helsingborg. Så var lite vaksam ifall de skulle stå kvar.
0: Nu kommer den, uppföljaren till A Bar Song Tipsy, Good News och Blink Twice. Shaboozy är tillbaka, den här gången med Leon Bridges i Burn It Down. Ni med sig på Guldkanalen.

We got

0: Det är så guldmorgon tillbaka igen, det får du inte missa. Vårt härliga morgonprogram 5-10 varje vardagmorgon här på Guldkanalen med Henrik Jane och Per-Ola. Och ny chans att sätta kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Dagens gissning kommer från Christian.
2: Jag tror att det är faktiskt min sambos gissning, men Anders Ankan Johansson.
0: Nej, det var tyvärr fel. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgon bitti. 3 000 va? Tror jag kändisen är värd i morgon bitti.

0: gungar oss fram genom den här torsdagskvällen på Guldkanalen. Nu tar vi en sista koll på trafikläget. Hur ser du, tänker?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona så är det en bil som står stilla. Det beror på E6-an. Den här bilen står mellan trafikplatserna Borgeby 22 och Löddeköpinge 23 i riktning norrut mot Helsingborg.
0: Tack Henke som släcker lampan i trafikstudion och är tillbaka efter Vinat som ditt nattsällskap här på Guld. Och mer trafik med Martin Fandén tidigt i morgon bitti.

0: Har ni fått rätt på dygnsrytmen nu eller?
1: Ja, inte direkt. Man ska ju ta det lite lugnt första veckan. Det har vi ju läst att man ska göra, va.
0: Men hur länge ska man ta det lugnt innan man liksom växlar upp?
2: Jag frågar inte Per-Ola det.
1: Fram till lilla julafton.
0: Då växlar vi upp.

0: Nytt för idag, tack för idag. Ullhage heter jag som bygger bakar. Tacka för sällskapet. Och nu en fortsatt skön sommarkväll med Donny Bengtsson.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
3: Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
4: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund. En värld av möbler och inredning.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
7: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
10: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hej, hej! Det här är

0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk. Kanalen lyssnar du till, det är torsdag sen eftermiddag, kväll, lite beroende på vilket skick man är i och om det är semesterläge eller inte. Tack till Daniel Ullhage och resten av gänget som har varit med under dagen. Nu är jag, Daniel Bengtsson, ditt sällskap fram till midnatt och jag börjar med en klassiker från London Beat.

0: going to Ibiza.
1: We're going to Ibiza hade inte varit helt fel. Venga Boys i Guldkanalen, ny musik också med Ariana Grande innan. Och mer musik, två härliga tjejer tillsammans i Molly Sandén och Miriam Bryants Superlimo Silvertape alldeles strax.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
3: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
4: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
5: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo 0416 170 80.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomman finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomman, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Hej, hej, hej! Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
8: Ja!
7: Då vet jag. Vid E6an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt! Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
8: Ja!
9: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
10: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
9: Men det blir ganska många stubbar.
10: Ja, vad ska man göra?
9: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
11: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
13: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
14: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
15: Sommarvärme ute, skön kyla inne. Boka AC-service till din bil hos Vulko Eslöv och njut av bilresan.
16: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
2: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Four Tops, Loco in Acapulco, Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silver Tape och mer musik, det ska du få smaka på. Bruno Mars, When I Was Your Man, Louis Fonsi här med sommarmusik, Despacito, allra först ut. Hon vill på bästa sätt ha ihjäl dem. Kill them with kindness. Hej, Selena Gomez.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi och Despacito i Guldkanalen. Mer musik, skönsjungandes Sia ska du få smaka på nu. I Unstoppable. Och sen så en glad trudelutt med Ray Dalton som är tillbaks. I just wanna be happy i Guldkanalen. Glad sommar!

0: Whitey Guldkanalen, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och Sias Unstoppable också innan.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
6: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
7: Förenade Care.
8: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
9: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
10: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.

0: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
1: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
2: Miljöfabriken.com
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej!

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk. Klockan förbi 8. Hej min vän, hoppas du har en skön kväll. Solen har lyst hela dagen på oss. Det är ju helt fantastiskt. Det börjar med lite regn och åska i alla fall, men sen så ordnade det upp sig. Och sommarmusik, ja det blir det denna timme också. Vi börjar med bra dansanta grejer från Shakira. Whenever, wherever.

0: Anastasia, Left Outside Alone, Leoneo, Marcus Martinus också innan i Moonlight. Och med musik, Justin Bieber, Savage Garden och Timbuktu på gång.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
4: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
5: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
7: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för

0: Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
4: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar och kör försiktigt.
5: Jocke Elon i Staffanstorp, vitvaror, belysning, elektriker. Välkomna in till Elon i Staffanstorp.
6: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: allt, det är alltid något.
1: Timbuktu är tillbaka igen, sjöng Rädda liv, ny musik i guldkanalen. Savage Garden bjöd på australiensisk 90-talsmusik i I Want You. Och så var det ju Justin Bieber också med Peaches. Dags att säga skål tillsammans med Pink. Raise Your Glass heter låten hon sjunger för oss i guldkanalen. Glad sommar, min vän.

Chabba Uzi, A Bar Song i Guldkanalen, Teddy Swims, Break Up in Reverse. Det var Pink också innan först ut. Och så ska vi tänka tillbaka till sommaren 1969 tillsammans med Bryan Adams.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Det var Agnes, Fingers Crossed, Bryan Adams och Summer of 69 och musiken runt hörnan som fortsätter. Ja, den bjuds bland annat ifrån Harry Styles.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler och grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen och fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
11: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
12: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne. Med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
14: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö.

0: vädret i samarbete med Spa-bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt fredagen här i Skåne och Öresund säger att det blir mestadels mulet väder men också mest uppehåll. 18-20 grader varmt och vi får en vind som är måttlig, tidvis upp mot frisk. Kanalen, det är torsdag kväll. Klockan har tickat förbi 9. Jag ska ta och bjuda in till bra dans. Jag blir med Grace.

0: Tracy Abrams är tillbaka. Hit the wall. Dancing with myself innan Billy Idol.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag och jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Biljetter på spamalot.se mot Camelot.
3: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
9: Våra äldre ska ha ett bra boende och bra mat i en stark social samvaro. Kvalitet i all omsorg och ett inkluderande samhälle. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola, omsorg.
10: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
11: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skit dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag!
13: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
14: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
8: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
16: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

Sax Boy Billy, The Puerto Rico Song, Simple Plan, I'm Just a Kid och mer musik. Glatt 80-tal, Depeche Mode i Guldkanalen och Just Can't Get Enough.

0: Lund värm upp inför helgen. Ariana Grande med Break Free i Guldkanalen. Stella Lefty, betydligt lugnare innan i nya Boston. Och så Cher också med Strong Enough.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
3: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
4: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
3: Men det blir ganska många stubbar.
4: Ja, vad ska man göra?
3: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
5: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
6: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
9: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
10: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
11: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
12: Miljöfabriken.com.

0: Din andra direkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Hej, hej, det här är...

0: present årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

slagit sig förbi 10. Då ska vi bjuda på Keith Urban och Carrie Underwood i The Fighter, Bruno Mars, Risky It All, också Green Day och Orup är på gång alldeles strax. Du vet om, det här är kanalen som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Stort tack för att du är där.

0: Bor upp i Stockholm. Han säger att det har blivit kallt. Green Day, Boulevard och Broken Dreams. Bruno Mars i sköna, lugna, härliga, nya och lite jassiga Risky Rall. Till Luke Combs om en stund, Be By You. Så får du också Joel Corey som sätter fart här på torsdagskvällen. Head and Heart, strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, liftar. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Vill du leva och bo i en kommun där det är prioriterat från den politiska ledningen att aktivt arbeta för tryggheten? Då ska du lägga din röst på oss. Burlövsmoderaterna bygger för framtiden.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
6: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
7: Hej, hej, hej. Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
8: Ja!
7: Då vet jag. Vid E6:an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
8: Ja!
9: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Hallå, Magnus Adler från Adler Enterprise AB vill önska er alla en redigt god och skön sommar. Ha det gött!
14: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på Mila.se.
15: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
16: Vi på Vulko Eslöv önskar dig en underbar sommar. Och kör försiktigt.
17: Jocke Elon i Staffanstorp här. Tvätt, disk, tork, kyl, frys, spis, amatörer och givetvis elektriker och elmaterial. Jocke Elon i Staffanstorp.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

Somriga toner i guldkanalen med G. Gills Band. Centerfold. Joel Corey, Head and Heart och mer musik. Jag bjuder på Norli och KKV här. Här är ingen annan rör mig som du.

Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Latricia McNeil, Ain't That Just A Way. Norli och KKV, ingen annan rör mig som du. Och musiken fortsätter med Ava Max. Här är Salt i Guldkanalen. Glad sommar!

0: Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You i Guldkanalen. Ava Max, Salt, om en liten stund. Jag bjuder på Tina Turners The Best. Det blir Danny Saucedo, Dansa ensam. Och så lite Gyllene Tider. Då handlar det om sommartider.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet. Känns det tungt?

0: missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Rönnås Byakrog är så mycket mer än bara en lunchrestaurang. Vi fixar catering för er stora dag. Student, bröllop, företagsevent eller fest. Självklart tillagas maten med kärlek för att ge den bästa smakupplevelsen. Ni fixar festen så ordnar vi resten. Rönnås Byakrog, här trivs man.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
6: Letar du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällinge Blomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällinge Blomma, kom för blommorna, stanna för upplevelsen.
7: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
8: Din andedräkt fryser till is. Grattis, du bor i ett frysfack. Skaffa en Panasonic luft- och vattenvärmepump från VVS av Skåne. Installerat från 89 000 för dig som vill leva, inte lagras.
9: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
10: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
11: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

11. Vi ska ta och njuta av bra musik ifrån förr om en stund. Vanilla Ice dyker upp. Tidigt 90-tal pratar vi om. Ja, du vet vad låten heter. Ice, Ice Baby. Lite så är det när man är One Hit Wonder. Alex Warren först ut. Här är Eternity.

0: Shaboozy är tillbaka igen och Leon Bridges är med honom i Burn It Down här i Guldkanalen. Ella Langley om en liten stund och Be Her.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo 0416 170 80.
3: Hej, hej, hej. Ska vi göra en utflykt till en häftig djuraffär idag?
4: Ja!
3: Då vet jag. Vid E6an i Lomma, du vet där det står sol på taket. Där ligger Skånes största och kanske roligaste djuraffär. Där finns allt. Du kan till och med rasta papegoja. Zoogiganten. Något för hela familjen.
4: Ja!
5: Hallå, Anders Johansson heter jag. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Är du måhända ute på vägarna, gör då så att du styr mot Nöjesteatern och höstens roligaste musikal. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!

0: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Burlövsmoderaterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Dina barn ska få den bästa möjliga skola och utbildning. Resultaten i skolan har ökat positivt och vi fortsätter satsningen kraftfullt. Burlövsmoderaterna, trygghet, skola och omsorg.
6: Hej, det är Johan.
7: Och Erik på Vikan Personal. Söker du jobb?
6: Vi är gärna din nästa arbetsgivare. Titta in på vikan.se.
8: Vikan Personal.
9: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
10: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.

fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö B.

Queen, Another One Bites the Dust i Guldkanalen. Ella Langley, Be Her, och musiken fortsätter med Rihanna, One Republic, och först ut High Hosier, I Too Sweet.

Need Your Love, ny musik i Guldkanalen med One Republic. Rihanna och Calvin Harris tillsammans innan i We Found Love och Hosier först ut med Too Sweet. Och vi ska dansa vidare i livet, det ska vi göra tillsammans med Havet.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i Superlim och Silvertape i Guldkanalen. Sombra, Katy Perry och Michael Jackson ska runda av denna torsdagen. Du och jag, vi hörs igen i måndag. Måndag kväll blir det. Henke Holmberg, han hörs alldeles efter midnatt.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
3: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

du efter sommarens perfekta familjeutflykt? På Vällingeblomma finns Fantasy Garden, Bamses trädgård, Trollskogen, hajar, stingrockor och massor av äventyr. Grillen är tänd till vår populära sommarbuffé och glass- och våffelbuffén står uppdukad. Fri entré och 700 gratis parkeringsplatser. Vällingeblomma, kom för blommorna, stanna.

0: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Det finns två sorters skåningar. De som äter fläskestek på Rönås byakrug på fredagar och de som önskar att de gjorde det. Vi ses på Rönås byakrug.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
5: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
6: Ska du ut och köra i sommar? Kom in till oss och kollar vi lufttryck och mönstret på dina däck. Kom till Vulko Eslöf.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
8: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:a presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

norska diskjocken och producenten Kygo tillsammans med en sångerska från North Carolina i USA som heter Carter Faith. Tillsammans framför dem That's When You Know. Och musiken rullar vidare med Marshmello och Khalid. Lyssna på Namn.

heter Bella Kay. Hon sjöng ju I love it, I love it, I love it. Och nästa artist, hon spelade klarinett när hon gick i skolan. Minns han? Jag pratar om kaxiga Nicki Minaj. Här är hon med Starships. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Photograph, sjöng han Ed Sheeran direkt efter Ray Dalton och I Just Wanna Be Happy. Och jag tror vi får kalla in en expert nu, en expert på den svenska sommaren, Thomas Lindberg.

var det tre namnkunniga herrar, Bryan Adams, Rod Stewart och Sting. Tillsammans sjöng de All for Love. Och vad blir det nu, undrar du? Låt mig berätta det. Det är Miles Smith i samarbete med Nile Horan. Lyssna på låten Drive Safe.

Hollywood och artisten är Michael Bublé. Och jag läste lite om honom. Han kommer från Kanada, Michael Bublé, och då älskar han såklart ishockey. Och han är också delägare i ett juniorhockeylag som heter Vancouver Giants, som dessutom ska bli dokumentärserie på TV. Ja, det ser vi fram emot. Nu är det en duett mellan Keith Urban och Michael McDonald. Den heter We Go Back.

Göteborg senast från tyska Leoni och norska Marcus och Martinus. Moonlight heter ju låten. Och jag fortsätter med Red One, Enrique Iglesias och ett gäng andra som gör den här låten Don't You Need Somebody.

en av Phil Collins bästa ballader tycker jag. Against All Odds heter den ju. Och alldeles nyss spelade jag Sara Larsson också med Midnight Sun. Och det är dags för den danska diskjocken K2 med Turn the Lights Off.

nya låten från Teddy Swims. Han sjöng ju om ett förhållande som hade gått i kras och han ville uppleva det här uppbrottet baklänges. På så sätt skulle det sluta lyckligt. Det är så han tänker där. Break up in reverse heter ju låten. Och jag fortsätter med NSYNC.

originalet kom ju på tidigt 70-tal från Don McLean. Men här var det ju Madonna som gjorde en cover på låten som då heter American Pie. Och det är dags nu för det danska bidraget i Eurovision Song Contest från Søren Torpegaard Lund. För vi går igen.

världens bästa lyssnare. Baby Doll heter låten från Dominic Fike. Och så hade vi Outkast förut med Heja. Och det här är Maroon 5, Sugar.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Gå in